0: et drag af en åbning her ved Schackenborg Musikfest åbningskoncert fredag aften direkte fra den store flotte indgangshal på Schackenborg Slot. Musik her til sidst af Robert Schumann, hans store klaverkvartet med de tre stryger i Trio Boccherini og så den danske pianist Martin Kvist Hansen. De fire musikere på scenen igen her. Et let hævet plateau for enden af denne her flotte indgangshal i smuk og kongestil. Publikum har rejst sig op her i salen. Der er ikke plads til mange mennesker. Små 80 publikummer, der er plads til, men vi har fået en intens koncertoplevelse helt tæt på de fire musikere. Ja, også de musikere, der var med tidligere i aften. Schumann, der favner det hele. Det inderlige, det voldsomme, det morsomme. Ja, hele vejen rundt kom det her i Schumanns kvartet. Og det var så det sidste værk her ved åbningskoncerten, som sagt, ved Schackenborg Musikfest 2026. Jeg skal møde et par publikummer, som har lovet at komme herhen til mig om et øjeblik, når nu koncerten er ved at være slut. Jeg kan fortælle, at vi hørte ud over Trio Boccherini, så hørte vi jo også Nicolas Daniel på obo tidligere i aften, og han er med fortsat på festivalen, ligesom Trio Boccherini er, og også ligesom en anden udenlandsk strygekvartet er, jeg kan ikke lige huske, det hedder Pacific Strygekvartet, tror jeg nok, de hedder, og så en ung dansk pianist, der også sådan et Rising Star-program, Valdemar Wenzel Most. Alt sammen forskellige kunstnere, der spiller i forskellige konstellationer, og det er jo lige præcis det, sådan en musikfestival kan. Det er et skoleeksempel på, hvad netop disse sommerfestivaler kan, det her med at sætte kammermusikere sammen på kryds og tværs, og som Martin Kvist Hansen fortalte i interviewet, jeg havde med ham i pausen, så oplever han det her, den her Trio Boccherini som utrolig sammenspillet, så det har været en drøm for ham at komme ind og være med sammen med de tre strygere.
1: P2.
2: Det var P2-koncerten fra fredag den 7. august. Men der var lige et lille vedhæng til selve koncerten.
0: Nu har jeg været så heldig at få to aftens publikummer til at dukke op her ved min plads bagerst i salen. Allerførst skal jeg lige høre, hvad I hedder. Det fik jeg ikke fat på i den korte pause.
3: Kurt Jensen.
4: Og jeg hedder Jane Lund.
0: Jane Lund og Kurt Jensen, tak fordi I vil være med her. Jeg forstår, at I er flittige gæster her ved Schackenborg Musikfest, der har været festival her på den her tid af året. Hvert år siden 2021 har været med hele tiden.
4: Ja, det er femte år nu. I starten var vi ikke med. Det vidste vi ikke, det var, desværre. Men nu er vi faste gæster.
3: Jamen, altså, det er en oplevelse uden lige det her. Det er fantastisk, og det er lige start. Min kone vandt 2 billeder på Facebook. Og ja, det var helt imponerende. Og så dukkede vi op herude, og så, jeg har aldrig haft forstand på klassisk musik. Så jeg tog med, og hun blev forbavset. Og lige siden, jeg er fuldstændig bitter af det. Det er en fantastisk oplevelse, det her.
0: Hvad er det, der er så fantastisk ved at opleve musikerne så tæt på?
4: Jamen, det er fordi, de er så dedikerede og så fantastisk dygtige. Og det gør jo, at det smitter af på os. De gør sig umage for at gøre os glade.
0: Hvordan kan du mærke, at de gør sig umage?
4: Jamen, det kan man se. Og det kan man høre. Ja, det kan man. Det er helt fantastisk. Og det er jo ligesom en mental stressventil at komme herud, fordi man simpelthen nyder det. Altså, vi ser frem til hvert år. Det gør vi virkelig.
0: Og så køber I simpelthen par turkort og tager hele pakken?
3: Fordi vi har bestemt os, at det er min første dag på ferien. Jeg startede ind i min ferie i dag. Det er lige stop, slut, og nu skal vi jo nulstilles. Og det gør vi her. Fuldstændig. Og det er så fantastisk, fordi det er passionen, de har der, og den smitter sådan. Det er fantastisk at se, de er jo i en helt anden verden. De folk.
4: De er virkelig dygtige, altså verdenskendte musikere. Det, men jeg er faktisk begyndt at gå til klassisk koncerter, hvis jeg er ude at rejse. Så hvis jeg finder ud af, at der er en koncert i den by, jeg er, så tager jeg til det. Fordi det er ligesom bare gjort mig hugt på det. Det er min nye passion, og det kan jeg jo så dyrke, når jeg bliver gammel. Rigtig gammel.
0: I har ikke været vant til at gå til klassiske koncerter, før I opdagede den her festival?
4: Aldrig. Ikke før for 5 år siden.
0: Jeg elsker dit billede med uret, der bliver nulstillet ved at gå til sådan en koncert. Det skal jeg bruge en gang i radioen.
3: Og nu vil jeg reklamere, men nu er vi så heldige, at vi endelig har fået en fod inden for oven på Slotskronen. Så nu får vi lov til overnat derovre også. Så vi tager hele pakken. Det er godt mad og fantastisk musik. Det er ikke sådan lidt. Det er...
0: Jamen, det lyder som om I nyder det, og det glæder også mig at høre, og sikkert også arrangørerne. Gå videre og nyd resten af pakken, resten af weekenden. Rigtig god fornøjelse med det her resten af weekenden. Tak fordi I var med her også. Tak skal I have begge to. Tak for det. Ja, altså to glade lyttere, der simpelthen... Ja, det var jeg jo ikke klar over, men sådan går det, når man lige møder folk og laver det, der hedder en voxpop, manden på gaden her, lige pludselig, ja, de opdagede tilfældigvis koncerterne her på Schackenborg, og så prøver vi det, og nu er de simpelthen faste gæster, efter ikke at gå til klassisk musik først, og det, nu opsøger de lige fra udlandet. Det er da en skøn historie. Vi skal til at runde af fra i aften. Jeg skal lige sætte lidt flere navne på, altså Nicholas Daniel spillede obo, Martin Kvist Hansen, gennemgående pianist, Jonathan Slotto spillede cello i det første værk. Jonathan og Martin, de er med i den danske klarinettrio sammen med Thomas Lonkisch, som I vil ikke høre i aften. Han spiller en af de andre dage ved en af de andre koncerter. 6 koncerter er det i alt her hen over weekenden. Og de har altså siden 21 arrangeret Schackenborg Musikfest igen i år med gæster udefra. Trio Boccherini skal vi lige have lidt navne på. Også Soo-Yeon Kang spiller violin. Hun har rødder i Sydkorea og vokser op i Canada. Vicky Powell fra USA spiller bratsch, og så Paolo Bonomini fra Italien spiller cello. Trio Boccherini, som man også kan opleve her senere på festivalen. Hvis man er så heldig som de to publikum, jeg lige talte med, at have partout-kort, fordi der er simpelthen udsolgt, og det har det været de sidste år hvert år. De bliver reddet væk, de billetter. Ja, altså Nicholas Daniel, som spiller obo, han skal lige sige et par sidste ord om. Han spiller også meget musik for vores egen tid, som man vist også selv var inde på i det interview, jeg havde med ham. Og en af de komponister, han har arbejdet med, det er skotske Sir Musgrave. Og netop musik af Musgrave, komponeret netop til Nicholas Daniel, er på programmet lørdag formiddag her ved Schackenborg Musikfest. Og der er, som Martin sagde i pausen, stadig enkelte billetter til Møgeltønd og Kirke lørdag formiddag, altså sidste chance for at få del her i Schackenborg Musikfest 2026. Her der skal I lige have en sats af et af Musgraves andre stykker, skrevet til Nicholas Daniel. Night Windows for obo og klaver. Det bliver satsen Nostalgia, og titlen afspejler stemningen i stykket.

Igen Nicholas Daniel, engelsk oboist og blandt meget andet flittig bestiller af nye værker for sit instrument. Her der var han sammen med pianisten Hugh Watkins i et stykke af Thea Musgrave. Skotsk, nulevende komponist, ældre dame i dag, men stadigvæk still going strong. Et stykke, der hedder Nostalgia fra en samling af stykker for obo og klaver af hende, der hedder Night Windows. Nicholas Daniel, der altså er en af gæsterne her ved Schackenborg Musikfest, hvor vi netop har været til åbningskoncert. Koncerten er slut, og vi sender lidt mere musik til jer her frem til kl. 22, op til at natsværmeren tager over her på B2. Nicholas Daniel spillede blandt andet musik af Saint-Saëns. Det hører vi ikke så tit herhjemme. Der er nogle få stykker, Dyrenes Karneval, og så 3-4 stykker mere. Men ellers er det ikke så meget musik, vi hører af ham. Og han spillede altså en obosonate af den franske komponist Camille Saint-Saëns efter pausen. Nu synes jeg her frem til kl. 22, at vi skal lytte til lidt orkestermusik af Saint-Saëns. Også noget af det, som vi ikke hører så tit i de danske koncertsale. I anden halvdel af 1800-tallet, der skrev Saint-Saëns sådan helt i tidens stil og ånd en række symfoniske digte inspireret af den klassiske mytologi. Og her der lister vi ind i det stykke af det symfoniske digt, han har skrevet, der hedder Hercules' Ungdom.

Hercules Ungdom, et symfonisk digt af Camille Saint-Saëns i en indspilning med Charles Dutoit og Philharmonieorkestret. Det var Johnny Winholt, Peter Bo Nielsen, Sebastian Brix og Søren Krabbe, der stod for teknik og produktion her fra Schackenborg Slot ved den direkte koncert, åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest her fredag aften. Ved mikrofonen i aften var det Claus Møller Jørgensen. Jeg siger tak for denne gang og lyt med til mere festivalmusik på B2 her i løbet af august. Tak for nu.

0: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
2: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her. Og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 cm i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
3: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en heftig grej. Det er stort.
0: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
3: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
0: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det, men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Natsværmeren er fløjet ind af dine åbne aftenvinduer og sat sig behageligt til rette ved siden af det maleri, du engang arvede. Af og til får du øje på det, ikke bare som et mønster, men rigtig øje på det, og måske husker du noget andet fra den tid. Noget, der er blevet dig. Som en drøm, der har manifesteret sig og blevet til virkelighed. Velkommen til Natsværmeren.

I 1966 trådte en ung Kirti Kanava ind på scenen i New Zealand og sang blandt andet Bachs Ave Maria. 22 år tidligere var hun blevet født på Nordøen Gisborne. Optagelsen er før. Hun fik sin internationale gennembrud og det, du lige har hørt. Men som du måske også godt kunne høre, var der allerede tale om en kvinde med en usædvanlig stor spændvidde i hendes stemme. En anden stemme var kenyanske Ayub Ogada, der læser i slipstrømmen af Debussys drømme. Og Helen Davis, hun er gået i gang med en konstatering af Tullock Carolan. The seas are deep.

Algar, Element Band, Forres Requiem og Schumanns Sats, Mondnacht. Et kig ind bag gardinet, en halvåben dør. Hvad mon der gemmer sig bag den næste?

Well, your enemy is sleeping, and his woman is free, yeah.

vers til et magisk smil af Pedro Caldera Cabral. Et af dem, der dukker op blandt tusinder, en dag du måske kigger op i den rette timing. Og kig op, det er faktisk ikke værst.

Natalia Lafourcade featuring Gilberto Gil her i Natsværmeren sidste minutter af første time. Stadigvæk med mig, Mina Gros.

Du bliver vugget ind i natsværmerens midnatstime med en ukendt komponist og kunstneren Kitka. Keith Jarrett og armenske Gurdjieff lukker dig ind i læsningen af den hellige bog fra albumet Sacred Hymns.

Hvis du behersker armensk, kunne du forstå, hvad Lena Tjamanyan sang. Tydeligvis en sang med stor følelsesmæssig resonans, der handler om længsler og sorg, både i forhold til hendes armenske rødder, men også i Syrien, hvor hun er født. Kira Skov kom hende i forkøbet. Carsten Fundal har betragtet trækfugle, og det lyder sådan her.

Mozarts adagio fra klarinetkoncert og Carla Bley's Jesus Maria i et smukt overlap mellem Jimmy Jeffries' klarinet og Martin Frøst. Natsværmeren i aften uden de store diggedar. Det kan man til gengæld ikke sige om den næste pianist. I mine ører en af tidens største. Og hendes navn er Alice Sarah Ott.

En vuggevise af Sara Shaina efter Anna Rømers Panorama og Alice Sarot bag tangenterne i Nocturne i C-mol nummer 2 af John Field. Det er sengetid for nogen, for andre der, hvor tiden begynder.

så blev der næsten helt stille. Thomas Adès og Steven Isserli efter Dubrava Kočas dobbeltgænger. Og det bliver også her, at jeg, Mina Grus, sender dig mod stjernerne. Tak for i aften.

0: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
0: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
3: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
0: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: En undersøgelse i Opinion har lavet for DR svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
5: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
2: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Det var Alexandra Tarot, der indledte Klassisk Morgen i B2 den her uge med Siciliano, anden sats af Bachs sonate nummer 2 i E-stur. Klokken er 6:08. I de næste par timer er der masser af god musik i din radio. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Howard Shelley var solist, og han var sammen med London Mozart Players i en sats af Johann Nepomuk Hummels klaverkoncert. Og inden var det vals i A-dur af Dvorak spillet af Thalys-kvartetten. Klokken er 18 minutter over 6.

Violinkoncert nummer 3 af Camille Saint-Saëns anden sats solisten var Maxim Vinkerov. Klokken 6:53, og her er et haiku. Halvvejs i august, vi har strejfet efterår og formørkelse.

Klokken er 6:55. Det var Leif Ove Andsens, violinisten Christian Tetzlaff og hans søster Tanja Tetzlaff, der spiller cello, med anden sats af Robert Schumanns klavertrio nummer 2. Der skal spilles med inderligt udtryk, den her sats. Det er komponisten, der siger det. Satsbetegnelsen mit innige Ausdruck er på en måde meget mere sigende end de italienske tempobetegnelser, som komponisterne anvendte, før musikken blev romantisk. Allegro, adagio og andante for eksempel. Men så kan man jo spørge, er sådan en følelsesformulering befordrende for musikernes fortolkning? Den slags kan godt diskuteres og er blevet det, måske særligt i de sene timer, når samtaler får luft under vingerne.

Edward Gardner og City of Birmingham orkestret med Andante, anden sats af Schubert's symfoni nummer 6 i C-dur. Klokken er 11 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, og nu er det Whitmore Soloists, der spiller en minuet. Tredje sats af Beethovens septette i S-dur.

filmen hed Enrico Quattro. Og musikken har jo ligesom fået sit eget liv. Filmen er der ikke så mange, der taler om, men den her Oblivion, den hører vi ret tit. Oblivion er altså filmmusik, skrevet til formålet. Her kommer musik, som er blevet til filmmusik sådan uforvarende, nu hvor klokken er 12 minutter i 7.

det er i et arrangement for strygeorkester, den her anden sats af Samuel Barbers strygekvartet nummer 1 er blevet kendt via film. Blandt andet Kubricks Full Metal Jacket. Her var det Kælderkvartetten, der spillede strygekvartet udgaven. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder med Klassisk Morgen. Fortsætter 5 minutter over 7, blandt andet med ugens album i B2. Det er Lise Davidsen, der afslutter med Puccinis Visitarte.

0: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hald, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
2: De starter ikke i børnebassinet. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge, det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
4: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser jeg ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
0: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene af dem, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne over bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
0: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
6: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
0: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulet cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Mikhail Pletnov med Nocturne, som er et af Tchaikovskis 6 klaverstykker, opus 19, det 4. i den lille sammenslutning. Klokken er 7:09, og i anden del af Klassisk Morgen er der som sagt glimt fra ugens album IP2, som er en indspilning af det komplette antal symfonier, som den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů skrev. Og så byder jeg også ind med en historie, som jeg har fundet i en avis, der fylder 100 år i dag.

Hilary Hahn spillede en satsa partita nummer 3 i E-dur af Johann Sebastian Bach. Og inden havde guitaristen Erling Møltrup musik af Stepan Rak, Remembering Prague, at gøre godt med. Klokken er snart 18 minutter over 7.

Nikolaus Arnoncourt og Concentus Musicus fra Wien med anden sats af Haydn symfoni nr. 82, Bjørnen. Horsens Folkeblad den 17. august 1926 har følgende. En større sensation har i den sidste tid beskæftiget navnlig de norske og de engelske blade. En englænder, som opholdt sig i Norge, Frank Power, lod sig forlyde med, at han deroppe havde fundet Lord Kitcheners grav. Den store englænder forulykkede, som man husker, under krigen, da slagskibet Hampshire var på vej til Rusland, og at han agtede at bringe liget til London. Virkelig bragte han også en kiste med sig, men i de sidste dage har myndighederne grebet ind i historien. Man har åbnet kisten, og man fandt i den kun en granat. Det menes, at Mr. Power har arrangeret det hele som reklame for en Kitchener-film, der snart skal løbe af stablen. Smagfuldt kan det ikke kaldes.

Hao Xianxiang med det midterste af tre intermezzi opus 117 af Johannes Brahms. Klokken er 1 minut over halv 8.

Philadelphia Orkestret dirigeret af Yannick Nesetsegua med anden sats af symfoni nummer 4 i D-mol af Florence Price. 8:08 er klokken, når den er 8:30, så er der hej B2. Og dagens overskrift er Blomster i musikken. Hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster skal vi høre, og hvorfor, skriver hej B2.

Arabellas strygkvartet med anden sats af Quartetto Concertants nummer 6 af Le Chevalier de Saint-Georges. Og inden var musikken af Eleni Caraindro Eternity temaet. Det var Camerata Athen og Lucas Caritinos. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, klokken er 7.44.

Med Doris Seiler og Akademifyr Alte Musik Berlin med tredje sats af Vivaldis Sommeren fra de fire årstider. Ugens album i B2 er en komplet indspilling af den tjekkiske komponist Bohuslav Martinus' symfonier. Martinus bliver beskrevet som en komponist med store armbevægelser og et stort udsyn. Han blev født i 1805, så beskriver selv, hvordan han voksede op i et kirketårn, fordi hans far var tårnvogter. Og Martinus mente, at det var derfor, han i sin musik forsøgte at indfange det store billede frem for menneskers små hverdagsagtige bekymringer. Fra 1940 til sin død i 1959 lever Martinus i USA, og det er der, han komponerer sine seks symfonier. Symfoni nummer 2 fra 1943 er den korteste, han komponerer. Fra den får du anden sats, det er Jakob Rosa, der dirigerer Bambergersymfonikerne.

Jakob Kruse og Bamberger symfonikerne med anden sats af Bohuslav Martinus symfoni nummer 2 fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så der morgenandagt og kl. 8:30 er der Hej B2 og dagens overskrift er Blomster i musikken. Og Hej B2 spørger, hvilket stykke klassisk musik med inspiration for blomster skal vi høre, og hvorfor? Det sidste klassisk morgen i dag er med Berliner Philharmonikerne dirigeret af Zubin Mehta. De spiller en sats af Mozarts serenade nummer 10, den vi kalder Gran Partita.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
4: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
3: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
4: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
3: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
5: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
3: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
6: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
3: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
6: Fordi vi skal huske på, at russerne har jo gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
3: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
7: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
3: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oskar Tønsberg Hoffmann.
8: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'eren mødes med HTX'eren og HHX'eren, og ser jeg ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
3: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvind det kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
9: Og så er vi klar til at transmittere morgendagten fra Vor Frue Kirke i København. Denne morgen med liturg Johannes Gregers Jensen. Han læser fra Ord til Dagen af Paul Tillich. Han læser fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet, kapitel 13, vers 44-52. Salmerne til morgen, det er først nummer 414. Den mægtige finder vi ikke. Og så er det salme 684. O Jesus, du al nådens vel. Det er Hanne Kuhlmann, som indleder med et præludium af Leon Bøllmann, en allegretto.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Ordet til dagen er Paul Tillich. Når som helst vi bliver rystet af denne stemme, som minder os om vor ende, spørger vi ængsteligt om, hvad det betyder, at vi har en begyndelse og en ende, og at vi kommer fra det mørke endnu ikke, og styrter frem mod det mørke ikke længere. Da Augustin stillede dette spørgsmål, begyndte han sit forsøg på at svare med en bøn. Det gjorde han ret i, for at bede betyder at løfte sig selv op i det evige. I virkeligheden er der ingen anden måde at dømme om tiden på, end at se den i lyset af evigheden. For at kunne dømme om noget, må man dels være inden for det, og dels være uden for det. Hvis vi selv var fuldstændig inden for tiden, vil vi ikke kunne være i stand til at løfte os op til det evige i bøn, i meditation og tanke. Vi ville være tidens børn, ligesom alle andre skabninger, og ikke kunne stille spørgsmål om tidens mening. Men som mennesker er vi bevidste om evigheden, som vi tilhører, og som vi er blevet fremmedgjorte fra. Vi synger salme nummer 414. Den mægtige finder vi ikke.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangelie kapitel 13, vers 44-52. Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen. Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Igen. Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art. Da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænder skæren. Har I fattet alt dette? De svarede ja. Da sagde han til dem: Enhver skriftklog, der er blevet himmerigets disciple, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd. Amen.

Lad os alle bede. Almægtige, evige Gud, tak for den verden, du har skabt og sat os i. Tak for luften, vi ånder, for lyset og for dagligt brød. Gør os lydhøre, så vi hører dig, når du kalder os. Må din ånd bo i vores hjerter. Herre, vor Gud, vi beder dig. Giv os at finde hvile i troen på dig. Giv os en levende erkendelse af, at gennem Kristus er al fordømmelse taget bort fra os. Giv os visdom nok til ikke at fordømme hinanden. Må dit ord være et lys for os. Værn vort kongerige mod fremmede magter. Vær med alle, som bor og lever her. Velsign vor konge, regering og folketing og al vor øvrighed. Velsign vort folk, og lad kærlighed og retfærdighed være vores ledetråd.

Fader vor, du som er i himlene, helligt vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 15, vers 2. Vi skal hver især tænke på vores næstes gavn og opbyggelse.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke. Denne morgen med liturg Johannes Gregers Jensen. Vi hørte også Vor Frue Kantori synge ugens korvers af Gotthard Eritreus. Du værdig lys, din glans os forlen. Og så var det Henne Kuhlmann, som rundede morgenandagten af med et postludium af Heinrich Scheidemann, en canzon. Vi sender en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 6:30 i 8:30. Og frem til klokken 8:30 er du i musikalsk selskab med en klaverkoncert nummer 5 i C-mol, en smuk andensats. Det er komponisten Johann Baptist Kramer, som har skrevet musikken, og så er det Howard Shelley ved klaver og London Mozart Players.

0: Hej P2.
1: Naturen er ofte blevet brugt som billede på vores følelser, os menneskers følelser, såsom ensomhed, længsel, kærlighed. Det er både i malerkunsten, det er litteraturen, men så sandelig også i musikken. Og det er lige præcis det, det handler om i dag i Hej P2, frem til kl. 11. Så hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster, eller som du synes lyder af blomster, skal vi høre? Og hvorfor lige det? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook drp2 under dagens opslag. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg vil da gerne være med til at åbne ballet med en lille melodi fra Skovscener af Schumann. Den hedder Ensomme Blomster.

Er den ikke bare sød? Einsam Blumen, det er fra Schumanns Waldscene, og det var Christian Ihle Hartland, som her sad ved klaveret. Og det handler altså om musik, der er inspireret af blomster, eller musik, som du synes lyder af blomster. Og det er det, der er dagens emne i dag her i Hej P2. Så vær endelig med. Skriv ind til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2. Arne Ebbesen, godmorgen til dig. Du skriver, at den yndigste rose er fundet. Det er en af H.C. Brorsens smukke salmer. Mine forældre boede lige over for Ribe Domkirke, så de hørte melodien fra klokkespillet hver morgen og aften, og det blev min mors yndlingssalme.

Ja, igen en meget, meget smuk salme. Den yndigste rose er fundet med tekst af Brorson og musik af Josef Kluck. Det var universitetskoret Lille Muku, som her sang under ledelse af Jesper Grove Jørgensen. Altså igen, musik, tekst i hvert fald, som er inspireret af en rose til at symbolisere noget ganske andet. Det er Ebbe Erik, som vi skal over til nu. Med dagens emne kom jeg straks til at tænke på, jeg plukker fløjlsgræs. Og ved du hvad, den har vi fundet i en konsertant udgave her med Consortino.

så fik vi simpelthen også, jeg plukker fløjlsgræs. Det er jo altså også en dejlig en, det må man jo bare sige. Og den er skrevet af Knud Vad Thomsen, her spillet af Consortino. Thor Asbjørn Hansen, du har skrevet på Facebook, jamen så skulle vi da næsten høre, bag muren sidder de roser små fra Rude Langgaards Rosengårdsvise. Og det synes jeg da også, vi skal høre her, og den blev sunget af vokalgruppen Ars Nova.

Her var det Ars Nova, som sang Bag muren sidder de roser små fra Rode Langgaards Rosengårds viser. Og den passer jo meget godt ind til dagens emne her i Hej P2, fordi hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster skal vi høre, og hvorfor lige det? Skriv ind til vores mailadresse hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2 under dagens opslag. Birte Fogh, du skriver, jamen godmorgen Stine, det må så være Rosen aus dem Süden af Johann Strauss den Yngre. Det er let, det er luftigt, det er musik til en grå mandag. Jamen det har du da ret i. Valsen, den er bygget over nogle af de mange valse, som man finder i hans operette, som hedder, eller kan oversættes med, Dronningens kniplingslommetørklæde. Ja, den meget mundrette titel. Og titlen til stykket, det er inspireret af en af valsene, Hvor de vilde rose er blødt, altså hvor de vilde roser blomstrer. Selve operetten, den handler om en konge, som bliver jaloux, fordi han finder et kniplingslommetørklæde med nogle ord på, som får ham helt fejlagtigt til at tro, at dronningen har et forhold til en anden mand, og så sender han hende ellers i kloster. Så kan hun lære det.

Ja, ja, så var det til med en live-indspilning. Det gør jo altid ting lidt sjovere. Det var Rosen aus dem Süden, det var Johann Strauss den Yngre, som havde skrevet musikken, og så var det Wiener Philharmonikerne, som spillede.

0: Nationalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter. Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
5: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
6: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador Mix. et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Bruun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
7: Hej P2.

Han var virkelig fingernem, Bertrand Camaillot, her i en anden sat, en anden etude ud af tre fra Mendelssohns hånd. Og du lytter til Hej P2, jeg hedder Stine Rosengren. Frem til klokken 11, så har vi jo vores program her, hvor du er så velkommen til at skrive ind om dagens emne, og på den måde være med til at forme programmet. Hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster skal vi høre i dag, og hvorfor lige det? Og det kan jo også være, at du ikke ved, at det specifikt er inspireret af blomster, men du hører blomster i musikken. Det går også an. Skriv til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Og Birte Tusborg, du skriver ud på Facebook, jamen det skal da være Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. Og det giver Marianne dig ret i. Hun siger, Johannes Jørgensens smukke, smukke tekst som en godnatsang til en enkelt lille blomst, og så med Carl Nielsens lige så smukke melodi.

enkelt og smukt. Kan det siges, kan det synges, kan det spilles. Sænk kun dit hoved, du blomst her af Carl Nielsen. Og det var med tekst af Johannes Jørgensen. Så havde vi Johannes Mikkelsen ved klaveret, og det var Ulrik Kold, der sang så fint. Lis Sim Langballe på Facebook, du siger, jamen det må da være blomsterduetten fra operan Lac Mé af Delib. Det kunne det da sagtens være, den får du da også. Og blomsterduetten, det er jo de her to kvinder, som går rundt og kigger på blomster og ser floden bugte sig, og det hele er så yndigt og så smukt. Og det er jo sjovt, fordi det er jo en opera, der aldrig rigtig bliver opført. Handlingen er også meget forvirrende og som sådan, men den har altså overlevet denne her duet, og det er virkelig en klassiker, som folk har taget til sig. Og selv reklameverdenen har taget den til sig. Altså British Airways, de spiller den lystigt. Og det kan man så undre sig lidt over, fordi så mange blomster er der jo altså ikke oppe i himlen. Men blomsterduetten, det bliver den kaldt, og det er den, du får her.

Det var sopranen Sabine Devayi, det var Marianne Krabas her, mezzosopran, der sang duetten, blomsterduetten fra Delibes opera Lakmé, sammen med Lisicle fra Frankrig. Så har vi en hilsen her fra Anne-Marie Lis, som siger, hej gode program, svaret på dagens spørgsmål, altså om musik, der er inspireret af blomster. Jamen, det må da være sangen for alle de små blomster, der dog er til i år. Det er nemlig en hyldest til min fødeø, Fyn. Den, som også bliver kaldt for Opvågning.

få Eje de små blomster, og det her, det var Hans Hansen, som har skrevet musikken, og så var det Mads Hansen, som har skrevet teksten. Det var Universitetskoret Lille Mukus, som sang. Jeg kan i hvert fald huske den i skolen som barn, da sang vi den også, og der var fuld fart over mundtøjet og klaveret, fordi det var svært at synge.

det var Leopold Mozart, altså Mozarts far, som jeg havde skrevet symfoni i F-dur, vi fik anden satsen med Litauens Kammerorkester. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag har emnet musik, der er inspireret af blomster. Det kan også være musik, som du synes lyder af blomster. Og du kan skrive ind til os på hejp2@dr.dk eller ude på Facebook under dagens øverste opslag. Der skriver du bare din henvendelse. Og der er altså en her, som Dorte, du skriver til os. There is no rose fra Benjamin Britten's A Ceremony of Carols. Det er et skønt lille og ja, juleoratorium, som jeg har nydt at synge og altid nyder at høre. Og det er fuldstændig rigtigt. Den er virkelig smuk og dejlig, og som jo i grunden, den er rose, det er et billede på Jomfru Maria. Så det er det, man kan høre for sig, når man hører den her.

Det var kvinderne fra Stuttgarts radiokor, der her sang sammen med Maria Stange på harpe. Det var There Is No Rose fra Benjamin Britten's A Ceremony of Carols. Pernille Søhal, du skriver ud på Facebook. Jeg vil meget gerne høre Fleur de France af Camille Taillefer. Det er en suite for klaver, som består af 8 små klaverstykker. Og hvis ikke alle, jamen så vælg selv lige, hvilke blomster, der skal spilles. Mange tak. Jeg kan sige, vi har valgt 3. Vi har valgt en jasmin fra Provence. Vi har valgt en rose fra Anjou. Og så har vi valgt en solsikke fra Languedoc.

Her var det Christina Arrhenius, som spillede på klaver. Det var tre satser. Det var blandt andet jasmin fra Provence, det var en rose fra Anjou, og så var det en solsikke fra Languedoc, som vi her hørte. En solsikke, og man kunne næsten høre det i musikken, hvis man ville. Så kunne man jo godt høre, at den er nysgerrig anlagt, den der solsikke. Den skal have det hele med. Vender hovedet simpelthen i alle retninger og følge solen, så den kan se det hele. Det kunne man næsten høre. Så skal vi over til noget lidt andet, som også handler om blomster i musikken. Det er Lisbeth Hegelund, som har skrevet ind. Du siger, da jeg som organist har til opgave at arrangere sangaftener, hvor årstidens sange og salmer ser dagens lys, ja, så var der jo noget tom, så var jeg noget tom for idéer sådan en torsdag i november. Ja, vi kunne selvfølgelig sige mørk af november, og ja, og hvad så? Indtil vores dygtige kirkesanger foreslog sangen, jeg plukker anemoner i november. Og det blev ikke en fællessang dog, men vi sang, og vi spillede den til stor glæde hos publikum. Så det må være ønsket.

men hun er da også en solsikke, Birthe Kjær, når hun synger. Jamen, det var komponisten Ella Heiberg, og det var tekst af Susanne Palsbo. Jeg plukker anemoner i november, og så var det Kim Sjøgren på violin, Lars Hannibal på guitar. Ketty Koldkur, du foreslår musik, som er inspireret af blomster. Der foreslår du Puccinis Chrysanthemi. Den passer godt til årstiden. Netop nu står denne smukke blomst i fuld flor i alle mulige farver. Det er rigtigt. Jeg kan fortælle dig, at melodien, du skal høre her, den handler egentlig om sorg. Det er et minde om et menneske, som Puccini han skrev nemlig stykket umiddelbart efter hans gode ven Amadeo, hertug af Aosta, var død. Og han skrev det på en enkelt nat til minde om ham. Og så kan man jo så sige, hvorfor lige krysantemum? Jamen det Italien og andre europæiske lande, de har også denne fine blomst, som man forbinder med død, med gravsteder, sorg og mindehøjtidlighed. Og Puccini, han var på samme tid her også i gang med at skrive operan Manon Lescaut, og det er faktisk sådan, at han genbruger en lille smule, faktisk en ret central musikalsk del af denne her Chrysanthemi, du skal høre nu, den bruger han i operan, især i fjerde akt, hvor Manon er døende.

Det her, det var Grin Santemich af Puccini, og det var Berlins Radiosymfoniorkester, som spillede. Og så har vi fået en hilsen ind fra Karin Meisel. Du siger, jamen hej Stine Rosengren, jeg vil da meget gerne høre Blomstervalsen fra Nøddeknækkeren. Men, altså af Tchaikovsky, men spillet af Duke Ellington og hans orkester. Det er så smuk, og det er en genial fortolkning af Tchaikovskys komposition, som man jo desværre ikke hører så meget og så tit. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det gør man vitterligt ikke. Man kan sige, han tog den jo her. Den er jo oprindelig i 3/4, og så har han ellers omarrangeret den og gjort den måske en lille smule mere sensuel, så nu kører den i 4/4 i stedet for. Så han har virkelig været op at lege her på det her album, der hedder The Nutcracker Suite. Det er et vidunderligt album, så nu kommer der lidt jazz på kanalen.

Det var Duke Ellington and his orchestra. The Nutcracker Suite, Dance of the Floridors, fik vi altså her. Blomstervalsen her fra der. Fra The Nutcracker Suite. Det var Karin Meisel, som gerne ville høre den. Hanne Fransen, du siger, jeg vil meget gerne høre sangerinden Barbara Hendricks synge Richard Strauss' Mädchenblumen. Det skal være nummer et, kornblumen, altså kornblomsten, den her blålilla smukke blomst. Barbara Hendricks har med sin helt uforlignelige stemme sunget rigtig meget forskelligt, og netop blomster.

Ja, hun har en vidunderlig timbre, Barbara Hendricks, altså en vidunderlig varme i stemmen her. Og det var første satsen, altså en første kornblumen her, vi fik fra musik her af Richard Strauss fra Mädchenblumen.

0: Det var musik af Carl Reinicke fra Billeder fra en sommerdag, og her var det et billede af en lille dans under byens lindetræ. Og så var det Camerata Lipsiensis, som spillede der. Hej P2 fortsætter frem til klokken 11, og dagens emne det er altså musik, som er inspireret af blomster. Blomster, du kan finde i musikken. Skriv ind til os, hvad skal vi høre, og hvorfor lige det, til hejp2@dr.dk og på Facebook, DRP2.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På P2. Live i DR Lyd.
7: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
8: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
7: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
9: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
7: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
10: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
7: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Seks personer er blevet dræbt og fire såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
11: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
7: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
11: Angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
7: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
12: Hej P2.

Dan Juliu i sit zaka på cello og Shai Vosner på klaver. Spillet her lidt musik af Janacek. Det var fra et lille eventyr. En lille sats derfra. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er, hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster skal vi høre, og hvorfor lige det? Skriv ind til os på Facebook, DRP2, eller øverst oppe har vi lavet et lille blomstrende opslag, der skriver du bare. Eller send os en mail på hej2@dr.dk. Jeg hedder Stine Rosengren, og er den vært her en lille time endnu, så du kan sagtens nå at være med, og vi glæder os til at høre fra dig. Poul Jespersen, du siger, hej Stine, her er endnu et forslag til en sang om rosen. Meget populær blomst, Heidenröslein af Goethe og Schubert, med Malene Erdmann og Mats Bergström. Gitaren, det er et smukt akkompagnement, synes jeg.

Ja, en lille underfundig tekst om at overskride andres grænser. Heidenröslein, en lille dreng, der ser en lille smuk rose. Og så siger han, jeg vil plukke dig, og rosen advarer ham. Nej, så stikker du der på mig. Men drengen plukker den alligevel. Så det var tekst af Goethe, det var musik af Schubert, og det var Mats Bergström på guitar og Malene Ernman som sang. Heidenröslein. Og Margit Bjerking, du siger også, jamen Goethe og Schubert til sammen, Heidenröslein. Jeg husker den med glæde fra tysktimerne på realskolen. Det var romantisk, den var mystisk, den var lidt skræmmende. Så har vi fået Anne-Marie Jepsen ind, og du peger faktisk også på Schuberts Heidenröslein, fordi den sang har jeg kunne lide i mange år, siden jeg i realen kom med i et lille kor, udelukkende piger. Vi var 9, som sang flerstemt og spillede sange og barokmusik firestemmigt på blokfløjter. Jeg spillede på sopran, så det var en meget skøn gruppe. Men hvilken musik og blomstermusik synes du, vi skal høre? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2.

De røde roser i Lunden stå, det var Bo Holten, der dirigerede Musica Ficta. Det var musik af Frederik Rung og fra Folkeviser. Og hermed, ja, så fik vi altså flere roser på banen. Adi Romme Vaubel, der kommer også lidt flere roser til dig, fordi du foreslår nemlig Wilhelm Petersen Berger, som boede tæt ved Frøsøen, hvor han blev inspireret af blomsterfloret på stedet. Det blev han inspireret til at skrive en samling klaverstykker, Frøsøblomster, som den går under, og som under dagens tema måske kunne betegnes som en broget buket af vilde blomster fra den svenske natur. Den mest kendte sats fra den samling, den er vel nok Sommersang, men spil meget gerne i dag et lidt andet stykke fra samlingen. Og der har vi fået denne her, der hedder Til Roserne.

til roserne. Det var Stig Ribbing på klaver, der spillede musikken her fra Frøsøblomster af Wilhelm Petersen Berger. Lone Rix, du har skrevet ind til os og peger på blomsterarien fra Bizets opera Carmen. Du siger, at den har fulgt mig i sommer på turné med Guido Opera rundt i Danmark. Og tenoren Niels Jørgen Riis, han har som Don José sunget arien så smukt. Og hvis I har en indspilning med ham, så vil det være fantastisk. Og det ville jeg jo elske, hvis vi kunne finde frem til det, men det har vi altså desværre ikke. Så du må høre den med Rolando Villazón, det håber jeg også går an. Arien her, altså Don José, han synger jo i den her smukke arie. Det handler jo om den her blomst, som Carmen kastede til ham, og han fortæller, at han har gemt blomsten, selvom den for længst er visnet. Og da han så sad i fængsel, så tog han den frem, og han duftede til den. Og så fik den ham til at tænke på Carmen, og på den måde fik han holdt humøret oppe.

En drøm om Carmen dufter simpelthen i hænderne på Rolando Villazón, på denne smukke Don José, som synger om blomsten, som Carmen i sin tid kastede i hans retning. La fleur que tu me veux jeter her fra Bizets opera Carmen og med Münchens Radioorkester. Ina Lis, du skriver ind til Hej P2 i dag, og du siger, her midt i sommeren, så går det vel stadig an at ønske vorevise, eller sangen om sol og syrener, som den også hedder. For Sebastians smukke sang, og må meget gerne være med, det er pigekor. God dag til alle.

Lav Højen sang her sammen med DR Pigekoret. Det var Henrik Dam Thomsen på cello blandt andet. Det var Vårvisen her af Sebastian. Hvilket stykke klassisk musik med inspiration fra blomster synes du, vi skal høre i dag, og hvorfor? Vi sender lige 35 minutter endnu, så du kan godt lige nå at være med. Du kan skrive ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ude på Facebook. Det er P2.

promenade over Dyrehavsbakken, her skrevet af Lumby. Det var David Riddle, det her dirigerede Tivoli Symfoniorkester. Så har vi fået en hilsen fra Kasper. Hej med dig. Du siger, nu er dagen fuld af sang, skrevet af Åkær og Nielsen. Det er en sang, som får små babyer til at lyse op på grund af rytmen i sangen. Og Kasper, så kan jeg jo ikke lade mig tænke på, om det er fordi, at du arbejder med små børn til daglig, og I så synger de her sange, eller om det er dine egne børn, der lyser op. I hvert fald, så skal du have musikken.

Og på den måde fik man jo nærmest en stor broget buket af alverdens danske blomster. Så dejligt. Det her, det var Akademisk Kor Aarhus, som sang musikken af Carl Nielsen. Nu er dagen fuld af sang og med tekster af Aakjær. Anne-Grethe Rasmussen skriver også ind til os her i forbindelse med dagens emne, som altså er musik inspireret af blomster. Du siger, jeg vil gerne høre The Last Rose of the Summer, Thomas Mores smukke digter. Vi har fundet den frem til dig her med Renée Fleming.

En traditionel melodi her med tekst her af Thomas Moore, The Last Rose of Summer. Og den passer jo sådan set meget godt, fordi vi er jo lige i udkanten af dette års sommer. Det var Renée Fleming, som sang sammen med det engelske kammerorkester. Vi har fået en hilsen fra Carsten Seger, som siger, Bournonville har skabt blomsterfesten i Genzano. Så gør hver dag til en fest og spil meget gerne noget fra den. Tak. Jeg ejer også en skrivemappe af træ med intarsia med Genzano-byen og et dansende par. Og jeg tror faktisk, at det har tilhørt selveste August Bournonville. Jamen, ser man det?

Blomsterfesten i Genzano, og det var musik, som vi altså her fik af Gustav Helstedt, og så var det Aalborg Symfoniorkester, som spillede. Så har vi fået en hilsen fra Lars Krogh Nielsen. Jeg er forholdsvis nyuddannet kirkesanger og mangeårig blomsterdekoratør, så under min uddannelse, der har jeg haft en naturlig hang til at synge om blomster. Og udvalget, det er heldigvis stort. Så nu vil jeg meget gerne høre Mit Myrten und Rosen af Schumann. De venligste hilsner og rigtig god mandag.

Det var Schumanns Liederkreis, hvorfra vi her hørte Mit Myrten und Rosen. Ved klaveret sad Astrid Dur Alda Sigurdóttir, og så var det André Bjørn Robertson, som her sang. Han er bass-bariton. Så skal vi også noget lidt andet i stilen i hvert fald, for det er Inger Tria Ramsnes, som skriver, jamen hej på to. For mange år siden, da så jeg filmen The Sound of Music med Julia Andrews. Og her blev der sunget Edelweiss, en sang og en dejlig sang om blomster, der på mange måder, i en på mange måder dramatisk historie. Det er en film, jeg aldrig nogensinde glemmer. Og det er ganske rigtigt, at Julia Andrews, hun var med i den film, men det var Christopher Plummer også. Han var jo kaptajnen og synger på et tidspunkt denne her Edelweiss-sang. Det er en udendørs koncert, og rygterne vil faktisk sige, at han frøs så meget, så han vist nok fik sig en lille skarp i den film, vi kan se, filmatiseringen af den. Så han var en lille smule bedukket, da han stod der og agerede, at han sang, fordi faktisk er det Bill Lee, altså en ghost singer, sådan en, som blev hyret ind for og ligesom at lægge en dubbing på Christopher Plummers sang. Så Christopher Plummer, han synger sådan set, men det vi hører i filmen, det er Bill Lee, der synger Edelweiss.

Edelweiss her, sunget af Billie, og så var hun alligevel lige inde over Julie Andrews til sidst og hjalp en smule sin mand her. Det var musik af Richard Rodgers, og Hammerstein havde skrevet musikken, og Edelweiss. Så når vi en hilsen her fra Flemming Weiss. Altså, det var da lidt sjovt, du også hedder Weiss. Jeg kom i tanke om en dejlig sang, vi sang i koret for mange år siden, fyldt med blomster, blusser, æbletræets gren. Det er tekst af Ludvig Holstein, og det er musik af Flemming Weiss. Ah, det var en hilsen fra Randy Hansen. Der faldt jeg lige i med begge ben på en gang. Ah, men en gang skal jo være den første i dag.

Her der fik vi Musica Ficta, som altså sang en sang skrevet af Flemming Weiss, og det var Bo Holten, der her dirigerede. Så det var en rigtig, rigtig lille fin sang. Vi skal over til ugens album, og her på P2, jamen der er det et album med symfonier skrevet af Martinu. Bohuslav Martinu. Og det er Bamberg og symfonikerne, som har kastet sig over det sammen med deres dirigent Jakob Husa. Symfoni nummer 4, første sats, det er den, du får her. Og så er vi ved at være nået til vejs ende af dagens udsendelse. Jeg hedder Stine Rosengren, og produceren, det var Jakob Wivel. Tusind tak for alle jer, der skrev ind og var med i dagens udsendelse.

0: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
1: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
3: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Nu kan du høre en dansk klassiker fra 1871, en ballet skabt af koreografen August Bournonville, og med den herlige titel Livjægerne på Amager. Hovedpersonerne i balletten er en gruppe livjægere, det vil sige soldater i kongens livjægerkorps. Og de kommer ud for forskellige oplevelser, især hvad angår kærlighed til nogle unge kvinder, de møder ude på Amager. Og det er mere pikant, end man skulle tro, for hovedrollen i historien er livjægeren Edvard. Og han er bygget på en rigtig person, som var livjægeren og komponisten Edvard Dupuy. Han var især kendt for to ting, dels for sit syngespil Ungdom og Galskab, og dels fordi han havde en affære med den danske kronprinsesse og blev landsforvist, da det blev opdaget. Og den forførende Edvard har cirka samme rolle her i balletten Livjægerne på Amager, hvor han flirter med alle de lokale Amager-piger, selvom han er gift. Musikken er komponeret af Wilhelm Holm, der er gået totalt og 100% i glemmebogen, selvom han var en dygtig balletkomponist. Og hans musik er rigtig sjov. For eksempel indlægger han forskellige kendte melodier undervejs i balletten. Der er blandt andet I en kælder sort som kul og Den toppede høne og også fædrelandssangen Langt højere bjerge. Og fordi komponisten Edvard Dupuy er handlingens hovedperson, så får man også nogle af hans melodier at høre. Og så er der musik for soloklaver i balletten, og det er, når Dupuy sætter sig ved klaveret for at komponere lidt. Meget opfindsomt fundet på af Wilhelm Holm. At skrive balletmusik dengang, som Wilhelm Holm gjorde det her, det regnede man for en ret håndværksmæssig opgave. Og derfor var det også normalt, at flere komponister bidrog med musik til den samme ballet. Det gælder også her i Livjægerne på Amager, for Bournonville bad den gamle H.C. Lumbye om at lave det sidste stykke musik i balletten, og det blev til en finale galop, der gik hen og blev et meget populært stykke. Men nu tilbage til begyndelsen. Vi er på Amager i gamle dage, dengang Kastrup var en landsby og ikke en lufthavn. Livjægerne med Edvard i spidsen ankommer til en gård ved fastelavnstid, og fordi der skal være fastelavnsfest, så er der løjer i luften. Men de forskellige forlovede par hos Amagerbønderne, de klarer sig gennem udfordringerne med de her flirtende livjæger, og det ender som det skal med fest og dans, hvor de rigtige par får hinanden.

Det var en gammel dansk balletklassiker, Livjægerne på Amager, der har koreografi af August Bournonville og musik af Wilhelm Holm. Spillet her af Aalborg Symfoniorkester, dirigeret af Peter Ernst Lassen. Ved premieren i 1871, der blev hovedrollerne danset af Valdemar Price og hans fætter Carl Price. Og Carl Price blev senere tipoldefar til vore dages tv-kendisser Brødrene Price. Og tv-kokkene har sjovt nok taget deres shownavn fra deres tidligste forfædre i dansk showbusiness, der begyndte som cirkusartister i begyndelsen af 1800-tallet og var kendt som Brødrene Price.

0: Mere end hver fire unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt. Hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte, og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, Sigrid Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen, det er hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberries, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, at man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberries, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt lemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte at lade regeringen træde til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu, er allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal vi indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver det altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Siesta på P2.
22: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Violinisten Angèle Dubo var sammen med ensemblet La Pietà i Introspection af Jocelyn Pook. Og hun har stået længe og iagttaget Pietà, Michelangelos marmorskulptur, der forestiller Maria med den døde Jesus i skødet. I Peterskirkens store rum runger selv visken, men hun indser det ikke. Hun er fordybet i detaljerne, den overnaturlige bevægelse i den døde krop, folderne i klædet, der ligger søbt om Marias ben, og hendes ansigt, der skjuler sorgen med mildhed.

pianisterne Arturo Pizzardo og Rinaldo Schock med en sats af Dvoraks fra den bøhmiske skov. Det er en varm dag i Rom. Indenfor i kirken er der køligere, og her foran Pietas overvældende skønhed føler hun et øjebliks plads til sig selv. Selvom hun ikke er den eneste, der betragter Michelangelos skulptur.

Copenhagen Classic med anden sats af strygesekstet G-dur af Louis Glass. Hun bemærker, at ikke alle andre har tid til fordybelse, når de står foran Pieta. De fleste tager et hurtigt kig og går så videre, mens de studerer en folder, de har taget ved indgangen til kirken. Her er meget at komme efter. Nogle par forsøger at tale indbyrdes om det indtryk, skulpturen gør. De taler hensynsfuldt lavmældt, men hun hører hvert et ord, uden dog at forstå alverden. Hun kan kun sit eget sprog og lidt af de mest gængse.

altså Dreisigs sang Casta Diva fra Bellinis opera Norma. Nu ringer kirkens store klokke. Hun behøver ikke se på sit ur for at regne ud, at klokken er 12. Det er tid til middagsbønnen. Og ordet blev kød, siger hun for sig selv, selvom hun egentlig ikke har for vane at citere kirketekster. Men hun står jo og ser på det lige her. Og derfor tænker hun, bed for os, hellige Guds moder.

Et af César Francks fire korte stykker med Bøhmens Kammerfilharmoni og dirigenten Douglas Bostock. Og inden var det Kit Gutt-kvartetten, der spillede Pavane G-mol af Purcell. Og hun ser indad, ikke i selvkritisk rensagelse, men for at finde et anker, hun ved, var der engang. Derinde pulserer blodet i et virvar af årer. Hjertet pumper, lungerne ånder. Det er som om organerne ånder med. Det er alt for konkret, når hun er tænke, før hun med et blændes af et lys og føler en pludselig fred.

Violinisten Benedikte Damgaard og pianisten Emil Grysten med Improvisation Andante Cantabile. Det er den fulde titel på anden sats af violinsonate i S-dur af Richard Strauss. Og den her rolige siesta slutter ved orglet i Københavns Domkirke, hvor Hanne Kuhlmann spiller Oskar Lindbergs Gammel Fæbodsalm Frondalerne.

0: Du lytter til P2.
1: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
2: Det var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
1: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
3: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
1: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
4: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
1: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
5: Vores allervigtigste opgave det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
1: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
6: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
1: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
8: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
9: Oh, the door opens and that rapturous applause.
10: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Når man siger Tchaikovsky, så er det måske ikke lige frem ubekymret livsglæde, der først dukker op. Vi kender mørket fra den 6. symfoni, længsten fra operaerne og den store følelsesmæssige alvor, der ligger i så meget af hans musik. Men Tchaikovsky kunne også smile, og det får vi at høre i dagens frokostkoncert, hvor vi skal til Royal Albert Hall i London og til dette års BBC Proms Festival. Og vi skal høre den græske violinist Leonidas Kavakos spille Tchaikovskys violinkoncert sammen med BBC Symfoniorkestret og dirigenten Paavo Järvi. Tchaikovskys violinkoncert, det er et værk fuld af sang, dans og varme, skrevet på et tidspunkt, hvor Tchaikovsky langsomt var ved at finde fodfæstet igen efter en af de vanskeligste perioder i sit liv.

Han skrev violinkoncerten i Schweiz i 1878, og året før var hans korte og katastrofale ægteskab brudt sammen, og han var rejst væk fra Rusland for at komme sig. Her der fik han besøg af sin nære ven, violinisten Josef Kotek, og de to brugte meget tid på at spille musik sammen. Blandt andet spillede de Édouard Lalos symfoni Espagnol. Tchaikovsky var begejstret for dens friskhed, lethed, stærke rytme og smukke melodier, og næsten samtidig begyndte hans egen violinkoncert langsomt at tage form. Kotek kunne samtidig vise ham, hvad der faktisk var muligt på en violin, og det var nødvendigt, for Tchaikovsky var ikke selv violinist, og den solostemme, han skrev, kræver næsten alt af sin solist. Alligevel er virtuositeten aldrig helt pointen. Violinen synger næsten konstant. Første satsen åbner lyst og generøst. Den langsomme canzonetta har en mere eftertænksom russisk tone, og finalen, som du hørte lidt af før, den nærmest kaster sig ud i dans. Violinkoncerten fik en lidt hård medfart fra begyndelsen, for den oprindelige violinist, koncerten var tilegnet til, synes ikke, at koncerten den kunne lade sig spille. Og modtagelsen var heller ikke ligefrem entydig. Der var en anmelder, der skrev så ondskabsfuld om koncerten, at Tchaikovsky efter sigende stadig kunne citere anmeldelsen mange år senere. Men i dag, der er der ikke mange, der er i tvivl om værkets plads i repertoiret.

0: Hvis man har en forestilling om, at komponisten Tchaikovsky, han er den evigt plagede og ulykkelige komponist, ja, så skal man bare spille denne violinkoncerten af ham, for her der er lange stræk af lys, overskud og næsten berusende bevægelse, og her i finalen til sidst, så får den russiske dans for alvor lov til at tage over. Tchaikovskys violinkoncert i D-dur med græske Leonidas Kavakos som solist sammen med BBC-symfoniorkestret og dirigenten Pavel Jervin. Og publikum i Royal Albert Hall, ja, de var jo begejstrede. Der var også nogen, der applauderede efter første sats, og det skal man jo bare gøre, hvis man har lyst til det. Og de vil nok gerne høre et ekstra nummer af Leonidas Kavakos. Og han valgte altså at skifte den store romantiske gestus ud med en enkelt violin og musik skrevet omkring 150 år tidligere. Musik af Bach.
1: Here we go.

Og han spiller med så meget overskud, Leonidas Cavacos. Musik og Bach som ekstra nummer, Gavotten og Rondo fra Bachs partita nummer 3 i E-dur for soloviolinen. Som sagt som ekstra nummer ved den her koncert ved Proms Festivalen 2026 med BBC Symfoniorkestret og dirigenten Paavo Järvi. Det var en ret nylig koncert, en koncert fra den 2. august 2026, som sagt i Royal Albert Hall i London. Og vi bliver ved Leonidas Cavacos. Vi skifter Bach og Tchaikovsky ud med Johannes Brahms og hans violinsonate nummer 1 i G-dur.

0: Beethoven fik det sidste ord. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
2: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
1: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreleverne nu smutter tilbage til biler med manuel gear, tør han ikke spore om.
2: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
1: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
3: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
1: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
4: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Klassisk mix på P2.

Det var komponisten Sjostakovitj her i det teatralske hjørne her til at starte med i programmet Klassisk Mix. Fra værket Suite for Varietéorkester, der fik vi en lyrisk vals spillet af Saksisha Blæserfilharmoni. Jeg hedder Frederik Korfix, så de næste to timer står i den klassiske musiks tegn. Der er lidt for alle hylder, så at sige. Du bliver blandt andet præsenteret lidt senere i udsendelsen for en fløjtekoncert. Men i første omgang, så giver jeg her ordet til danske Thomas Dausgaard. Han er klar med dirigentstokken foran det svenske kammerorkester.

Jeg ved ikke, om du har prøvet det der med at sidde til en klassisk koncert, og så zone sådan lidt ind og ud i forhold til musikken. Så er opmærksomheden 100% på musikken, og så er opmærksomheden sådan lidt et andet sted. Måske på den der cykel, der skal lappes, når du kommer hjem, eller det der forældremøde, du skal have til i morgen. Og så bum, så er man tilbage, og opmærksomheden er igen på musikken. Men når man går ud fra sådan en koncert, hvis musikken har været med Johannes Brahms, vel at mærke, så er man blevet rørt følelsesmæssigt. Uanset hvor mange gange opmærksomheden den ligesom er fæset frem og tilbage. Og her, der var vi også i de helt store følelsesvold i selskab med den tyske mester fra hans Liebesliedervalser. Der fik vi her anden sats, dirigeret af Thomas Dausgaard, og det var altså det svenske kammerorkester, der spillede for os.

Den fylder lidt på et kollegieværelse, og den er ikke sådan lige at transportere rundt i en Christiania-cykel. Der skal du nok have noget lidt større, måske en Toyota Hiace eller noget i den dur. Men det lyder godt, sådan en harpe. Og det er ikke så tit, jeg hører Johann Sebastian Bachs musik blive spillet på harpe, men han gør det nu til UG med kryds og kobraslange, den kære Markus Folker Thalheimer. Ja, der han kastet sig ud i en suite i E-mol.

Der er som bekendt en verserende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og det er altså i første gang, at de to lande de rådede tårterne på hinanden. For eksempel i løbet af 1940'erne, der prøvede Sovjetunionen, som Rusland som bekendt hed dengang, med vold og magt, med en jernnæve, at knuse alt ukrainsk kulturarv. Og det var de ret gode og effektive til, Sovjetunionen. De arresterede blandt andet i 1948 komponisten Vasil Barvinsky og sendte ham i Gulag til straffearbejde i en arbejdslejr. Han blev idømt 10 år i Gulag. Og samtidig så blev mange af hans noder, både de håndskrevne og de trykte, altså ødelagt. Men efter sin løsladelse, der forsøgte Barvinsky altså at genskabe musikken ud fra hukommelsen. Men nåede desværre at dø i 1963, før han nåede at rekonstruere det hele. Men jeg takker de højere magter, eller hvem man nu skal takke for det, for Barvinskys arbejdsomhed, for han nåede heldigvis at færdiggøre den her tredje sats af sin klavertrio nummer 1 i A-mol, der her blev spillet af Josephine Vaines, Stuart Kelly og Markin Malnichenko.

Indtil for nylig, der havde vi det godt og trygt og dejligt her i Danmark. Det her lille skandinaviske smørhul, det her europæiske frilandsmuseum med indbygget radio, drenge, kor og kongelig teater, som Dan Turell vist nok en gang har sagt om Danmark. Så kan tingene jo ændre sig. Pludselig så bliver vi troet udefra, og så er det som om, at der kommer et behov for at dyrke dansk kultur, nationalitet, fædrelandskærlighed, om du vil. Og sådan er det, når vi er troet udefra. Et land som Tjekkiet har i modsætning til Danmark de sidste 100 år været troet flere gange af nogle store drenge udefra, og det har altså afspejlet sig i kunsten, blandt andet hos komponisten Bedřich Smetana. Han har komponeret det her værk, der hedder Mit Fædreland. Og for det, der fik vi altså her den dramatiske anden sats spillet af Prags Radiosymfoniorkester under ledelse af Petra Popelka.

Nu lyttede vi før til tjekkiske Bedřich Smetanas musik fra værket Mit Fædreland og snakkede om vigtigheden af musik som national klenodie og som fædrelandskærlighed, hvis man som en lidt mindre nation er troet af nogle af de store drenge udefra. Og sådan forholdet det sig altså også i Estland. Der er en kæmpe stor sangtradition i Estland. Alle synger, også i skolen, også når man er helt lille. Jeg kan huske første gang, jeg var i Estland som 16-årig med gymnasiekoret. Vi skulle ned og synge nogle danske højskolesange med de her estiske jævnaldrende. Og de tog simpelthen bare melodien fra bladet, og så havde deres lærer skrevet teksten ud i sådan noget lydskrift. Og så stod de og sang på dansk, uden at kende den her sang på forhånd. Vi stod med åben mund og polyper og gloede på de her unge ester, der simpelthen bare kunne synge af karsken bælg. Og det er blandt andet på grund af den syngende revolution, som fandt sted i Estland i slutningen af 1980'erne. Der brugte esterne nemlig store sangarrangementer og fællessang til fredeligt at vise modstand mod Sovjetunionen. Og det blev en del af vejen til Estlands selvstændighed, som de så fik i 1991. Og her der fik du nummeret, der er oversat til dansk, hedder Offentlig ansat. På estisk synger man Rava Önistikaja, her med Marko Kola og Heinar Vanka.

efter både at have været i Tjekkiet og i Baltikum, så vendte vi altså snudeskaftet hjemad og går hjem til gode gamle Dannevang her i selskab med musik af J.P.E. Hartmann fra hans Ravnen, der fik vi her overturen. Det var Ole Schmidt, der dirigerede Odense Symfoniorkester.

italiensk på fransk her i selskab med Modigliani Kvartetten. De spillede nemlig et lille stykke her af god gamle Puccini. Jeg hedder Frederik Korfix, og tilbage efter en superkort radioavis med meget mere klassisk mix. Inden vi når helt så langt, og inden der kommer radioavis, så får du her en adagio i G-mol af Albinone.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Klassisk mix på P2.

Det er jo lige før, vi kan smage sangriaen og paellaen her i selskab med gode gamle Kåre Norge. Det er både ham, der har skrevet og spiller den her, der hedder Danza la Primavera. Som blev det første stykke musik her efter en superkort radioavis i programmet Klassisk Mix på P2. Dags, jeg hedder Frederik Kåre, fik så den næste lille times tid. Der flyder musikken fortsat i stride strømme. Jeg kom blandt andet til at forkæle dig med en fløjtekoncert. Den er Bach. Det er lidt senere. Først er det her René Fleming, der synger for os.

Den har godt nok skulle ligge ryg til meget. Den fortælling om Romeo og Julie, skrevet af gode gamle Shakespeare. Jeg kan da både huske en Hollywood-film med Leonardo DiCaprio, og så den her opera, skrevet af franske Gounod. Og her, der var der altså sopranen René Fleming, der sang Je veux vivre dans ses rêves. Jeg vil leve i denne drøm, og det gjorde hun altså så termoroderne her i det her Danmarks Radiostudie, hvor jeg sidder lige nu, de stadig står og vibrerer. Dagens hele værk klar til dig om et ganske kort øjeblik.

Musik af den skotske komponist Margaret Dare, hende der også gik under navnet Marie Dare. Den hedder The Spanish Shawl og blev spillet af Alexander Mackenzie og Ingrid Soares. Og så er vi altså fremme med dagens hele værk i Klassisk Mix på P2. Jeg, Frederik Korfix, præsenterer dig for et helt stykke musik, som du så bliver overladt til på egen hånd. Men først en lille intro til værket. For i dag skal du lytte til Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i D-mol. Det er et ret kendt værk af den komponist, som i øvrigt er søn af den store Johann Sebastian Bach. Og her der bliver barokmusikken altså taget et helt nyt sted hen i løbet af 1700-tallet. Men der har længe været tvivl om, hvorvidt den her fløjtekoncert overhovedet er den originale, for der findes nemlig også en version fra cembalo og orkester, som man altid har regnet for at være den ægte Carl Philipp Emanuel Bach-version. Men en grundig gennemgang af de gamle kilder peger dog på, at det sandsynligvis var fløjten, der kom først. Så måske så er det altså ikke cembalo-versionen, der er den originale, men netop den koncert, vi skal høre nu. Her der får du Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i D-mol. I dag med solist Emmanuel Bahy, dirigeret af Trevor Pinnock, og så er det Kammerakademie Potsdam, der bakker op. Rigtig god fornøjelse.

Dindrang. Dramatiske skift her i selskab med Carl Philip Emanuels fløjtekoncert i D-mol, musik fra midten af 1700-tallet. Det var solist Emmanuel Bay, der spillede for os sammen med Kammerakademi Potsdam. Og det var dirigent Trevor Pinnock på podiet.

Vi laver lige et tankeeksperiment her. Hvad har du umiddelbart lyst til at sætte tænderne mest i? Bøf bourguignon efterfulgt af crème brûlée? Eller en omgang Eichbein mit sauerkraut und erbsenpüree mit ein großes Hefe vom Fass? Jeg ved ikke, jeg har bare altid synes, at fransk kultur lød mere indbydende. Men det er måske bare mig. Men de to ting, fransk og tysk kultur, det kan altså sagtens forenes. Det blev det lige her i selskab med musik af Claude Debussy. Hans nocturne i D-dur spillede den tyske pianist, der hedder Uta Weyand.

Fra Mario Castelnuovo Tedescos klaverkvintet nummer 1 i F-dur, der fik vi her fire sats, spillet af Alessandro Marangoni og Quartetto Adorno. Og så vil jeg, Frederik Korfik, stille mig ud på kanten af perronen og vinke farvel med et hvidt lommetørklæde i hånden. Tak fordi du lyttede med til denne her omgang klassiske mix på P2.

0: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Forsvaret råder over i alt 14 helikopter af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikopter er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
1: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
2: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
2: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så sætte på nogle fuldstændig og helt nye.
0: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bovet, der er leder af Natteravnene Danmark.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Lyder det altså her fra Jacob Bovet, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Dagen og musikken på P2.
6: God eftermiddag. Jeg hedder Anne Termansen, og de næste timer, der er jeg dit eftermiddagsselskab her på P2. Jeg har lavet en playliste til dig, som forhåbentlig får dig transporteret godt fra eftermiddagen og ind i aftenen. Jeg har blandt andet taget en sensommersang med folkemusik fra Mors og opera-godter fra Copenhagen Opera Festival, der kører lige i øjeblikket. Det skal du også høre her, inden klokken den bliver 18, og jeg slukker for min mikrofon. Så velkommen til ugens første udgave af Dagen og Musikken.

Det her lille klaverstykke hedder Canzona Serenata. Betyder noget i retning af sådan en melankolsk aftensang. Og det blev spillet af pianisten Ekaterina Dasavina. Og musikken var skrevet af komponisten Nikolaj Medtner. Og jeg bliver altså i det melankolske hjørne nu. Jeg har taget en sensommersang med til dig. For jeg har det sådan, altså lige meget hvordan jeg vender og drejer det, så er sensommeren, i hvert fald for mig, fyldt med simpelthen så meget melankoli. Altså det er stadig varmt, og det er stadig relativt lyst, men altså slutningen af august, starten af september, det er jo bare starten på enden for lyset og varmen herhjemme i Danmark. Og den sang, jeg har taget med til dig, den har altså også super meget smæk på melankolien. Det er den sang, der hedder Nu er det længe siden. Den sang, der også bliver kaldt Når roen skal ind. Teksten er fra Jeppe Aakjærs digtsamling Roens sange. Og Nu er det længe siden handler om høsten og fortællerstemme i det her digt. Husker tilbage på, hvordan hans bondeforældre i høstsæsonen lagde roen i hus. Og det er altså en virkelig også en sentimental sang om, om at huske tilbage på sin barndom og bondeforældrene. Og så også kan jeg aflægge oven i den her tid på året, høsttiden, som altså også er super melankolsk, fordi vi snart går den mørke tid i møde.

Ja, det her, det var, nu er det længe siden, og jeg priste jo teksten her, inden jeg satte sangen på. Men Oluf Rings melodi, den understreger jo virkelig også det melankolske i teksten. Eminent melodi også her sunget af Sankt Danæ Pigekor under ledelse af Erling Pedersen. Og så var det Fentiler, der spillede violin, Jesper Lundgaard bas, og Carsten Christensen sad ved klaveret.

Skærtsåen fra Dvorsaks serenade for stryger fik du her. Det var i kammerorkestret Camerata Bern, der spillede. Og jeg synes altså, vi har været sådan lidt nede i tempo med et melankolsk stænk indtil nu her i dag, når musikken sådan ren musikmæssigt. Men nu sætter jeg tempoet og stemningen lidt op. Her får du sidste sats fra Sibelius violinkoncert. Det er den norske violinist Vilde Frank, der er solist sammen med Kølens Radiosymfoniorkester.

sidste sats fra Jean Sibelius' violinkoncert hørte du her. Det var Vilde Frank, der var solist sammen med Kølns Radiosymfoniorkester, og så var det den danske dirigent Thomas Søndergaard, der svang taktstokken. I denne uge fra torsdag indtil lørdag er der kulturmøde på Mors, og i den anledning, der vil øen i Limfjorden være fyldt med kulturelle oplevelser, altså kunst, musik, debatter, interview og talks. Og her på Dagen og Musikken redaktionen, der har vi jo hvert uge et emne, vi går på opdagelse i. Og der synes vi, at det her kulturmøde på Mors kunne være en god anledning til at tage på et lille musikalsk øhop. Så hver dag i denne her uge, der vil vi være der i Dagen og Musikken tage et stykke musik med til jer, der på en eller anden måde relaterer sig til øer. Og jeg får lov til at lægge for her i dag i mandagens udgave af programmet, og jeg fik sådan lyst til at tage et stykke musik med, der udspringer af det, det hele startede med, nemlig Mors. Så jeg har fundet folkemusik fra Mors frem til dig. Her kommer en lille dans, en galopkontra, der altså stammer fra Mors.

galop kontra en folkedans, der stammer fra Mors, hvor der altså sidst på ugen er kulturmøde. Om der er folkedans på kulturmødet, og man kan danse til den her galop kontra, det ved jeg ikke, men man kan altid håbe. Til gengæld ved jeg, at du kan møde flere af DR's programmer på kulturmødet på Mors. Her fra P2, der sender vi Lotte Heise afsted, og hun vil sende fra kulturmødet lørdag eftermiddag. Det kan du også høre her på kanalen.

den langsomme sats fra Beethovens 4. klaversonate hørte du her spillet af Stephen Kovacevic, og det er altså en sats, der har en undertitel eller en titel, der hedder Largo con gran espressione, altså med stor udtryksfuldhed, en langsom sats med stor udtryksfuldhed, og det synes jeg, at Stephen Kovacevic ramte meget flot i sin indspilning her.

Ja, en sjov udgave af en af Bachs Goldberg-variationer her i et arrangement, hedder det, lavet af komponisten Peter Navarro Alonso. Han var altså også med til at spille det her, den her variation. Det gjorde han sammen med Bolette Rød på blokfløjte og David Hildebrandt på slagtøj. Peter Navarro Alonso spiller selv saxofon. De udgør det, eller den kammermusikgruppe, der hedder Alfa. Det næste stykke musik, jeg har med til dig, er en sats fra ugens album her på P2. Hver uge udvælger vi et nyere udgivet klassisk album, der får lov til at fylde lidt ekstra på kanalen i en uges tid. Altså, vi spiller musik fra albumet flere gange om dagen og fortæller os lidt ekstra om musikken og musikerne bag. Og på denne ugens album, der kan du stifte nærmere bekendtskab med den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů. For ugens album er en komplet indspilning af alle hans symfonier. Dem skrev han seks af i alt, og han var altså som sagt en tjekkisk komponist, der levede fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. Og han var præget, og hans musik og hans liv i det hele taget var præget af, at han mildest talt havde haft en besynderlig opvækst. Han voksede nemlig op i et kirketårn 36 meter over jordens overflade, fordi hans far var tårnvagt i det her kirketårn. Og han har senere fortalt, at det altså prægede ham resten af livet, og det prægede også hans musik. Han forsøgte altid at indfange det store billede frem for menneskers små hverdagsagtige bekymringer. Sådan han altså skrevet i sin erindringer. Og det synspunkt kan du prøve at lytte efter her, når vi skal høre lidt af hans musik her. Er det anden sats fra hans første symfoni?

Det er balsam fra øregangene. Musikken her er Mozart, en sats fra hans obo-kvartet. Det var den franske oboist François Lelieux, der var i front her i den her udgave af obo-kvartetten. Lige straks kan du få de seneste nyheder fra Radioavisen, og derefter er jeg tilbage med dagen og musikken her på P2. Jeg skal blandt andet tale med pianisten Tanja Zapolski, der i aften giver koncert i Åkirke på Bornholm. Det er altså i næste time af dagen og musikken. Først kan du

0: få en opdatering fra de seneste nyheder. Det er altså med Radioavisen, der er på vej til dig, efter at du lige har hørt en spot.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
5: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
4: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
5: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
4: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
6: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
4: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
7: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
4: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
8: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
4: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
9: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
4: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
2: Dagen og musikken på B2.
0: Ja, så er jeg tilbage med mere af dagen og musikken. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er altså din eftermiddagsvært i dag her på P2.

Her hørte du et kort orkesterstykke skrevet af den finsk-svenske komponist Armas Järnefelt. Det her, det var Oulu Symfoniorkester, der spillede det her orkesterstykke. Hver dag her i Dagen og Musikken, der tager vi pulsen på det danske musikliv. Vi taler med en musiker, der skal spille koncert samme aften og får på den måde sådan en stemningsrapport fra musiklivet. Og det gør jeg også i dag. Lige om lidt ringer jeg til pianisten Tanja Sapolsky, der her til eftermiddag er ankommet til Å Kirke på Bornholm, hvor hun skal spille koncert i aften. Og Tanja Sapolsky giver en update fra det bornholmske lige straks. Først skal du lige høre hende spille. Her spiller hun musik af Chopin, hans mazurka i A-mol, et stykke musik, der er med på hendes soloalbum Timeless, der udkom i 2022.

0: Pianisten Tanja Sapolsky spillede her musik af Chopin, hans mazurka i A-mol. Og i aften har du mulighed for at høre Tanja Sapolsky live, altså spille koncert. Det kan du i Å Kirke på Bornholm, hvor hun giver koncert sammen med violinisten Teresa Lacour. Og jeg har ringet til dig nu, Tanja. Du er med på en telefon for Bornholm.
1: Ja, det er jeg.
0: Fantastisk. Hej, og velkommen til Dagen og Musikken.
1: Tusind tak.
0: Er I ankommet til kirken nu egentlig?
1: Ja, vi har lige været i kirken, i Å Kirken, og øve og spille hele programmet igennem.
0: Simpelthen, hey, altså, I har simpelthen opført hele koncerten altså ved prøven?
1: Ja, vi, det er jo sådan, at det er første gang, vi spiller sammen. Vi har aldrig spillet sammen før, og vi har selvfølgelig lige haft en prøve. Men det er vores første koncert sammen. Så vi aftalte bare lige, at køre programmet igennem.
0: Ja. Ja. Mm. Er I så, altså, hvordan har I, er I så trætte efter sådan en omgang, eller hvad?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej, vi havde en rigtig god flyvetur hertil, så vi er friske. Vi har en lille pause nu, og så får vi mere energi til koncerten igen.
0: Og vi har skrevet sammen her i løbet af i dag, Tanja, og lige inden jeg gik på her med programmet, der skrev du til mig, jeg har fundet ud af noget virkelig sjovt om et af de værker, vi skal spille i aften. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, du har fundet ud af?
1: Ja, det er faktisk virkelig, virkelig vildt sammentræf. Det er sådan, at vi åbner koncerten med Fratres af Arvo Pärt. Og vi har lagt programmet ret intuitivt. Vi har ikke sådan gennemtænkt præcis, hvad vi spiller og hvorfor. Men det viser sig, at premieren til violinversionen af Fratres blev faktisk opført den 17. august 1980 af Gidon Kremer og Elena Kremer i Salzburg Festival. Til Salzburg Festival, og det er altså præcis 46 år siden.
0: Ja, så det er fødselsdag i dag, det her værk.
1: Ja, det er jo fuldstændig vildt, og udover det, så er jeg lige selv lige blevet 46 for nogle dage siden. Så det er sådan meget, det er meget, meget særligt, og det bliver meget, meget specielt, og jeg tror, det bliver meget stærkt at spille den i aften.
0: Ja, for hvad betyder det for dig at finde ud af sådan noget her som, om et værk, som du så skal spille på koncert i aften? Kommer det til ligesom at gøre noget ved dig, når du spiller stykket?
1: Ja, det synes jeg. Altså, der er en eller anden historisk tråd til, altså 46 år siden stod Gidon Kremer og Elina Kremer, som i øvrigt er datter til Dmitri Bashkirov, som jeg havde ret meget som lærer også. Så der er noget særligt, og jeg tror både Teresa og mig, vi kan mærke, at det føles mere specielt.
0: Ja. Jeg vil simpelthen ønske, at jeg kunne flyve til Bornholm nu og høre. Jeg håber, hvis der er nogen, der lytter med og skal til koncerten i aften, om de vil ikke mærke til, at om der er noget særligt ved stemningen i kirken, når I spiller det her stykke musik.
1: Ja, men ja, vi bliver helt klart meget mere nærværende, tror jeg, velvidende, at det er altså fødselsdag af premieren i dag.
0: Ja, der er noget, der går gennem tid og rum for jer i forhold til det her stykke musik i dag. I skal i hvert fald have rigtig meget held og lykke med at spille det her musik
1: Tusind
0: og med
1: tak.
0: At spille sammen for første gang. Jeg har fundet Fratres frem fra DR's diskotek, så det her stykke musik skal vi høre nu, som jo også er et meget specielt stykke musik, der også på en eller anden måde går igennem tid og rum. Rigtig god fornøjelse i aften, Tanja.
1: Mange tak.

Jeg hørte du Arvo Pärts Fratres spillet af violinisten Mari Samuelsen, der blev akkompagneret af Liverpool Filharmonikerne. Og det er et stykke musik, som du kan høre i en udgave for violin og klaver i Åkirke i aften på Bornholm. Og den version, du kan høre i aften, altså den for klaver og violin, den har altså fødselsdag i dag. 46 år siden er det, at den blev spillet for første gang.

0: Presto-satsen fra Beethovens klavertrio i D-dur hørte du her. Det var Trio con Brio, der spillede. Og en anden tradition, eller en tradition her i dag, når musikken, det er, at vi også lige kigger på dagens aviser. Og den er særlig i dag, synes jeg, forsiden af Politikken. For det er ikke hver dag, at en dansk operasanger finder frem til avisforsiderne, men sådan er det faktisk i dag. For på dagens udgave af Politikken, som jeg sidder med lige her på forsiden, der er der et kæmpestort foto af den danske sopran Laura Helene Hansen. På det her foto, der er hun fuldstændig indsmurt i blod. Altså hun har blod på hænderne, på den hvide underkjole, hun har på, der løber blod ud af hendes mund og ned af hendes hage. Og det her billede, det stammer fra en solokoncert, der fandt sted i fredags ved Copenhagen Opera Festival, der løber af stablen lige i øjeblikket. Laura Helene Hansen er årets talent ved Operafestivalen, og derfor fik hun lov til at kuratere en times koncert, altså helt on her own. Og hun brugte den time på meget kreativ og spektakulær vis at pointere sopranens rolle i stort set alle operaer, nemlig den, at de kvindelige hovedroller, de altid dør. De dør af sygdom, de tager livet af sig selv, de bliver myrdet. Og den her blodige kendsgerning, den havde Laura Helene Hansen altså bygget sin koncert op omkring, og så sang hun altså aria for flere af de her operaer, hvor kvinderne altså dør. Og det gjorde hun virkelig godt. For hvis man bladrer videre ind i kultursektionen af Politikken i dag, så kan man se, at denne her koncert, den fik topkarakterer af Politikkens anmelder Thomas Mikkelsen. Han kvitterer med 6 hjerter til denne her koncert. Og nu sidder du måske derude og tænker, det er jo altså meget godt, Anne, at du fortæller om den her koncert. Men det er også lidt irriterende, for den har jo ligesom fundet sted. Vi kan ikke gå tilbage i tiden og høre den. Og jo, det kan I faktisk godt. For heldigvis var P2's operaprogram Opera Aften på pletten ved den her koncert og optog det hele. Og den koncert, den kan du finde i DR Lyd ved at søge under Opera Aften. Og det synes jeg virkelig, du skal gøre. For det var en helt særlig koncert, og jeg har klippet en lille bid ud fra koncerten, hvor Laura Helene Hansen først viser sit også virkelig store talent for at underholde frem. Hun fortæller, hun har sådan en introduktion til koncerten, og så giver hun selvfølgelig også en smagsprøve på sit store sangtalent. Og det skal du altså høre lidt af nu.
1: Men jeg har besluttet mig for, at jeg synes, det kunne være lidt spændende, hvis jeg tog jer med ind i maskinrummet. Jeg brokker mig jo hele tiden over, at jeg konstant skal dø. Så jeg tænkte, jeg ville vise jer nogle af mine yndlingsmåder at dø på. Og det kunne for eksempel være sådan noget som, der er den falske kniv, der har blod i sig, så når jeg skærer mig, så... Der er også sådan noget som et æble med en gemt blodkapsel i. Kreativt. Der er alle mulige måder at dø på, og vi skal igennem lidt af hvert. Og... Jeg har lyst til at chokere jer. Jeg har også lyst til, at I synes, det er lidt ubehageligt. Men jeg har ikke lyst til, at I skal være bekymret. Så jeg tænkte, vi kunne lave et lille safe word. Så hvis jeg rent faktisk har slået mig, så siger jeg, der er lige mange jobs til baritoner, som der er til sopraner. For så ved I, at jeg har slået hovedet. Men i hvert fald, så skal vi jo også bare hygge os lidt i døden. Og jeg har redt op. Jeg har sørget for, at vi skal have en lille forsinket gravøl eller en for tidlig begravelsesceremoni til alle de kvinder, der dør på operascenen hver eneste aften. Alle de kvinder, jeg skal dø som. Det var på sin plads. Så er I klar?
2: Ja!
1: Er I klar?

0: Sådan.
1: Der var også lidt bifald med på det, jeg havde klippet ud. Så lød det i fredags, da den danske sopran Laura Helene Hansen sang Schuberts lied Døden og Pigen. Meget oplagt måde at starte denne her koncert på, der altså handlede om, hvordan sopraner de bare dør og dør og dør i de klassiske operaer. Og Laura Helene Hansen blev i øvrigt akkompagneret af pianisten Stephen Moore her på den her indspilning. Og du kan altså høre hele koncerten, det kan du ved at søge under P2 Opera Aften i DR Lyd.

Jeg bliver altid så glad, når jeg ser, at den her den ligger i min playlist, Sjostakovitjs vals nummer 2 fra hans suite for varietéorkester var det her. Det var Singapore Symphony Orchestra, der spillede. Og der sker altså en hel del på den danske musikscene i dag, og jeg har også lige lyst til at nævne, nu nævnte jeg talte med Tanja Sapolsky her tidligere, der spiller koncert i aften på Bornholm, og i Tivolis koncertsal kan du i aften opleve den islandske violinist, han er ikke violinist, han er pianist hedder det. Han spiller klaver. Vikingur Olofsson hedder han. Og han er særligt blevet kendt for sine indspillinger af Bachs musik, som han spiller på sådan en meget intens og fortættet måde. Og han spiller altså koncert i København i Tivolis koncertsal i aften 19.30. Og han har også taget Bach med til den koncert. Så det vil jeg også bare lige nævne her i dagen og musikken i dag, og selvfølgelig skal du også høre Vikingur Olofsson spille nu i musik af Bach.

0: Musik er skrevet af Georg Philipp Telemann for to violiner og fagot, en sats for en koncert for de tre instrumenter. Det var Claire Duff og Monica Hoggett, der var violinsolister, og så var det Peter Whelan, der var fagotsolist, og de tre blev akkompagneret af det irske barokorkester. Radioavisen er på vej til dig. Klokken er straks 18, og efter radioavisen klokken 5 minutter over 6 starter altså tid til et nyt afsnit af Hammers komponister. I det her afsnit kan du høre anden del af historien om den italienske komponist Rossini. Jeg hedder Anne Termansen og siger tak for i dag.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2.

0: Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnen i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
5: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Monson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
6: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: Lyder der altså her fra Christian Monson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet og stadig enkelte byer over nordøst Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på radioavisen her til eftermiddag.
7: Hammers komponister. Med Torkild Jacobsen og Mathias Hammer.
8: Det er alle tiders yndlingskanin, Bugs Bunny Snorsnup, på galopperende hesteryg, efterfulgt af alle tiders undermåler, Yosemite Sam Rødskæg, som han hedder på dansk, med rygende pistoler over prærien i en genial parodi på western genre. Musikken er kendt, den er Rossini, og den passer perfekt til tegnefilmen, eller også er det omvendt. Tegnefilmen passer perfekt til musikken, for Rossini kom først, så operaen Wilhelm Tell er 120 år ældre end Bugs Bunny Rides Again.
9: Hey, wait a minute, Sam. We ain't getting...
8: Men da tegnefilmen udkom i 1949, var der ikke længere nogen tvivl om, at Rossini var tilbage i det gode selskab. Italieneren, der havde vendt operaen ryggen til fordel for en tilværelse som ædedolk, fortjente en renaissance, og det skal jeg lige love for, han fik.

0: Så er vi her igen med anden halvdel af vores føljeton, af vores dobbelt episode om den italienske operakomponist, mener jeg. Gioachino Rossini. For her i Hammers Komponister, der gør vi os umage. Og når vi endelig gør noget, så gør vi det hele hjertet. Der skulle gå næsten 2 år, inden det blev Rossinis tur, og det har jeg, som jeg også sagde sidste uge, skammet mig lidt over. Så vi tager revanche og har besluttet at dedikere hele 2 episoder til Rossini, hans dramatiske liv og hans mageløse karriere.
1: Og du har jo allerede slået tonen lidt an i forhold til, hvad det skal handle om. Jeg kan godt lide ordet ædedolk. Vi skal nyde livet i dag, men vi skal også forbi endnu en revolution. Vi skal forbi et ret spektakulært liv. Og skulle man sidde nu og lytte til dette og tænke, øv, jeg fik ikke episode 1, så fortvivl ikke. Vi skal nok sørge for, at du er helt up to date og er med, så man kan godt bare høre det her program i sin helhed.
0: Det kan man sagtens. Det er en god historie i sig selv, fordi vi skal nemlig forlade Italien til Wien og London og først og fremmest til Paris.
1: Yes!
0: Hvor karrieren vender og svimlende kontrakter og millionindtjeninger bliver brugt på fed, fed foie gras. Stærk, stærk rødvin og noget en ganske anden tilværelse end den, vi udfoldede i sidste episode. Og må jeg lige komme med et par overskrifter mere, Torkel?
1: Ja. Ja.
0: Vi skal også omkring ludomani, utroskab og humbug.
1: Perfekt overskrift, ikke? Så det er en operakomponist, som vi kender og elsker dem.
0: Hvis man slukker for sin radio nu, så har vi ikke en chance, Torkel. Vi kan ikke servere noget, der er mere appetitligt end det her. Hvis du ikke har lyst til at lytte med nu, så skal du ikke høre Hammers Komponister.

0: Gioacchino Rossini, han bliver født i 1792, og han får hurtig succes. I Napoli, der bliver han musikchef og, ret fedt, casinoejer. Og han skriver et væld af opera, her iblandt ikke mindst kæmpehittet Barberen i Sevilla, som stadig er et hit i dag. Det var den historie, som vi blandt andet fortalte i sidste uge. Det er en ung italiener, kæmpe ambitioner, endnu større appetit, fuld fart på. Vi lærte ham at kende som antitesen til den her lidende, ensomme kunstners sjæl. Rossini, han var en dygtig forretningsmand. Han elskede penge, luksus, selskabslivet ved hoffet. Han kan godt lide smuk musik, bel canto, og han kan også godt lide smukke kvinder. Da vi forlod ham i sidste afsnit, så var han blevet gift med sopranen Isabella Colbran. Hun var Napolis største stjerne. Hun var smuk, talentfuld og rig, og den kærlighedshistorie har du lovet, at vi skal følge op på i dag. Nu er vi altså i begyndelsen af 20'erne. Rossini, han er på toppen af sin karriere. Han er endnu ikke fyldt 30 år. Hans opera dominerer de italienske scener. Han er musikdirektør ved Europas fornemmeste operahus, eller i hvert fald et af dem. Han er velhavende, han er berømt. Napoli elsker ham. Hvis vi lige skal have malet billeder af ham.
1: Ja.
0: Og der er jo malet billeder af ham.
1: Ja, der er malet mange, fordi han har haft penge og været indflydelsesrig, så han får et langt liv. Så der er mange portrætter af Rossini.
0: Så jeg skal egentlig bare beskrive et maleri af ham, som jeg har liggende foran mig. Og jeg kan sige, at nu her i begyndelsen af 1820'erne, der har han anlagt sig bakkenbarter.
1: Yes.
0: Han har stadig flot sort hår. Tændingerne er blevet noget højere, men han kan sådan dække over den med sit flotte sorte hår. Og der er kommet endnu flere farver på hans halsklude. Det er en mand, det kører for, det her.

0: Det her er, ikke overraskende, musik af Rossini fra en opera, der hedder Zelmira. Den er ikke særlig kendt i dag, men den fejler ingen verdens ting. Men måske, jeg ved ikke, Torkel, om du kan fornemme, det lyder som Rossini, og så er det alligevel en anden Rossini, end den vi mødte i sidste uge. Der er en anden tyngde i musikken. Orkestret fylder mere. Der er mere alvor. Et andet mørke, en anden tunghed. Nu er det selvfølgelig bare et lille uddrag, vi hører her.
1: Det er jeg glad for, at du siger, ja. Fordi jeg har ikke tænkt over det, hvis ikke du sagde det. Jeg kan godt høre, at der er mere orkester på nu.
0: Men altså, du ved, man er jo ekspert i at få pointerne til at passe til det, man gerne vil sige.
1: Ja.
0: Det, jeg gerne vil sige med det her, det er, at Zelmira, den skriver han i 1822. Det er den sidste opera, han skriver, mens han stadig bor i Napoli. Og der er ved at ske noget. Rossinis musikalske stil ændrer sig. Den bliver fyldigere, tungere, mere fokus på orkestret, mere mørke i forhold til de der meget, meget, meget lette, elegante fald på halen komedier, han har skrevet i sin ungdom. Og det er netop her i 1822, han er blevet gift med Isabella Colbran, og måske husker du fra sidste uge, at han holder et bryllup op på Castenaso, det der gods, som han har fået i sin besiddelse, efter han er blevet gift med hende. Det er hendes familiegods, men nu er det Rossini, der ejer det og styrer det. Og de har holdt et lille bryllup, og dagen efter forlader de den italienske halvø, tager på bryllupsrejse, kombineret med, det der jo er det mest romantiske, man kan gøre, at kombinere en bryllupsrejse med en hardcore forretningsrejse.
1: Lige præcis.
0: Yes, de tager til Wien.
1: Mange hustruer igennem tiden har været lykkelige for den kombination.
0: Nej, det er så dumt. Men altså, det gør han simpelthen. Ham og Isabella Colbran tager til Wien. De lukker døren bag sig, lukker et kapitel i deres liv og slår sig ned her i kejserstaden, fordi, som du måske også husker fra sidste uge, har Rossini på det her tidspunkt knyttet bånd til fyrst Metternich, den østrigske udenrigsminister, en meget central figur i verdensfreden og ufreden på det her tidspunkt. Han åbner de fineste døre til dem i Wien. Wien er simpelthen Europas politiske centrum på det her tidspunkt, og det er selvfølgelig der, den her italienske mega superstjerne, altså operaens Ballon d'Or-vinder på det her tidspunkt, han skal til Wien.

0: Og gæt en gang, at komme til Wien for Rossini bliver en bravende succes.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Fordi alt, hvad Rossini gør på den her tid, er en succes. Altså, det er helt bogstaveligt som et statsbesøg. Det er en statsbegivenhed, at Rossini han kommer her. Alle teatrene sætter Rossini-operaer op, og han får bestillinger på nye operaer. Han bliver inviteret i salonger, adelen, ministrene, de vil alle sammen kuratere Rossini og have ham som gæst.
1: Mathias, hvis vores lyttere lige nu sidder med en lille fornemmelse af, at du siger alt det her, at du bygger ham op og op og op, fordi det ikke skal vare sådan her for evigt.
0: Ja.
1: Har de så ret?
0: Ja, fuldstændig.
1: Ja, okay. Jeg kunne fornemme det i din tone.
0: Ja, jeg er så forudsigelig. Dramaturgien er virkelig simpel og helt vildt god. Lige om lidt, så begynder det at falde fra hinanden. Jeg vil bare lige nævne, fordi her i Wien, der er jo, altså, hvis der sidder nogle rigtig historiske kyndige lytter, så vil de også vide, at når man kommer til Wien i 1822, så er der en komponist, der er over alle andre. Han hedder Ludwig van Beethoven. Altså, Beethoven er på det her tidspunkt 52 år gammel. Han bor i Wien. Han er et kæmpe navn. Han er stokdøv, men han insisterer på, at han vil også møde Rossini. Beethoven ser virkelig op til Rossini, og det er selvfølgelig gensidigt, men Rossini er jo en helt andet game og en helt anden sådan et andet luftlag, en anden genre. Det er hurtige penge, det er opera, det er smukke damer. Jeg lige vil sige, det er hurtige biler, men det er det selvfølgelig ikke på det her tidspunkt, hvor Beethoven jo sidder der og er intellektuel og sådan præromantisk på en anden måde. Men efter sigende, og det er selvfølgelig en romantisk overlevering, så vi ved jo ikke, hvor sandt det er, men så skulle Rossini have besøgt Beethoven, der havde rost ham meget, og særligt rost barberen i Sevilla, og sagt til Rossini, du må aldrig skrive andet end komiske operaer.
1: Altså, er det ikke også lidt en sviner?
0: Det er nemt, det der.
1: Den er sådan lidt tvækket.
0: Jeg synes, det fortæller meget om Beethoven, ikke? Du er virkelig, virkelig god til det her, men det andet det er du ikke god til.
1: Det siger også noget om Beethoven, hvor mange historier vi har om komponister, der møder Beethoven, og så han velsigner dem.
0: Ja, det, altså
1: det er sådan den historie, som alle 1800-tallets komponister på en eller anden måde
0: vi
1: har.
0: Vi kan lave et helt program om alle de besøg, Beethoven har på sit dødsleje.
1: Ja.
0: Det går godt i Wien. Nu er han også stor her. Han skal videre. Og hvor tager man så hen? Han er lige lidt hjemme i Bologna, hjemme på slottet og lidt rundt i Norditalien. Men altså, han skal til London, fordi London er den her store pengeby. Og altså, kong George den 4. er fuldstændig pjattet med Rossini. Han tjener svimlende summer. Han får bestillinger. Det er bare en festrejse. Og året efter 1824, så kommer vi til byen, til Paris. Og her slår han sig om sider ned. For Paris er, nu sagde jeg, Wien er den politiske hovedstad i Europa. London er den økonomiske hovedstad. Paris, det er den kulturelle hovedstad. De er ved at opbygge en kæmpe operatradition med fransk opera og med italiensk opera. Og Rossini er det perfekte trofæ. Det er fuldstændig ligesom Paris Saint-Germain i det seneste årti. De bygger bare op, og de skal have de bedste fra det store udland.
1: Vi fortsætter med fodboldmetaforerne. De fyldte jo også en del i episode 1, og de fortsætter bare.
0: Jeg ved ikke rigtigt, om det er, fordi det har været sådan en VM-sommer, eller hvad det er, men på en eller anden måde passer
1: det
0: godt her.
1: Der er også noget med Rossinis liv, altså fordi det er det der med de hurtige penge, ikke? Og han bliver lidt købt af de her teatre, og sådan, altså det er sådan lidt samme historie på en eller anden måde.
0: Fuldstændig. Han skriver jo de her rejseår meget lidt, altså han får ikke tid til at skrive ret mange operaer. Det er som om, som jeg sagde, hans stil er ved at ændre sig. Det bliver fyldigere, det tager længere tid. Han kæmper simpelthen mere med det, og han er også udmattet. Det må være hårdt det her. Altså, han har jo simpelthen stress. Han er også syg, og det er han hele livet sådan set. Men i Paris, der falder den franske konge, den franske regering for ham, og de tilbyder ham noget, som ingen italiensk komponist tidligere er blevet tilbudt. En kongelig kontrakt. En livsløn. Han får først ansvar for det italienske teater, derefter for alle operateatre i Paris. Han får bestilling på nye værker. Han bliver simpelthen en offentlig institution. Han er en central skikkelse på finansloven. Han bliver udnævnt til æreslegionær. Han bliver kongens kunstneriske højre hånd. Men
1: Nu kom vendepunktet.
0: Ja, der er ved at ske et eller andet. Han kan ikke opretholde den samme kreativitet. Han begynder at forsømme sine aftaler. Han er også rigtig, rigtig god til at sige ja til alt. Så når der er en eller anden fyrste eller rigemand et eller andet sted, der gerne vil have et værk, så siger han bare ja, hvis han kan få penge nok. Og pludselig begynder han ikke at kunne opretholde sine kontraktforpligtelser. Det begynder at blive svært, når man også kan nå at spise så meget god mad med den franske konge, og hvad ved jeg. Altså, jeg tror ikke, han er blevet doven, men det er som om det der med at komme til Paris, hvor kravene er anderledes, hvor man skal skrive monumentale, fransksprogede operaer, der skal have store balletter indlagt, gigantiske historiske emner, monumentale finaler, store kor. Altså, alt det der italienske smukke melodier, det er ikke nok, og det begynder at blive svært for Rossini, og lige så langt som begynder hans kreativitet at tørre ud, men der er stadigvæk lige lidt at vride ud af geniet.

0: Nu sagde du før, at du havde svært ved lige umiddelbart at høre, at Rossinis stil var ved at ændre sig. Her har vi sådan en duet mellem en herrestemme og en cello. Og det er også en god melodi. Det er også en berømt arie. Men det lyder ikke længere som Barberen i Sevilla.
1: Nej, det er ikke så let længere.
0: Nej, der er en anden alvor, en anden tyngde. Du ser meget selvfredset nu.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var godt.
1: Fordi jeg faktisk kørte det den her gang.
0: Ja, ja, det er godt. Altså, det her, det er en arie fra Rossinis sidste opera. Den er fra 1829. Den hedder Guglielmo Tell, eller Wilhelm Tell. Den er på fransk, fordi de sidste fem operaer i Rossinis liv er altså skrevet til Paris-operaen, og der skal man synge på fransk. Og det bliver også den her Wilhelm Tell, som er hans længste opera, et gigantisk værk. Det er som om det her, det er sammenfaldende med en eller anden form for kulmination på en karriere, der er ved at dræne sig selv. Han klager over sit helbred. Vi ved, at han fra en tidlig alder altså lider af kønssygdom. Han har simpelthen gonorré, og det præger ham hele livet. Han har mange lange sygdomsperioder. Han begynder at få dårlige nerver, han begynder at få hovedpine, fordøjelsesproblemer. Du ved, hvordan det er. 15 år med ekstremt højt arbejdspres. Han er ved at blive en ældre herre, og det er bare hårdt, og kravene er for store.
1: Jeg var glad for, at det var arbejdspresset, ikke gonorréen. Du forventede, jeg havde erfaringer med.
0: Du ved, hvordan det er efter 15 år med gonorré.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og derfor får han skrevet den her opera, som ender med at blive den sidste. Og det er der flere forskellige grunde til. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men på en måde slutter han også på toppen her. Altså, Wilhelm Tell er en mastodont. Den er virkelig lang. Og vil også sige for lang. Det er skrevet en anden tradition, som ikke appellerer så stærkt til et moderne publikum, vil jeg påstå. Men der er altså simpelthen mesterværker undervejs, som på en eller anden måde bygger bro til det, der venter lige rundt om hjørnet, nemlig den romantiske franske Grand Opera. Og det bedste eksempel på, at Rossini har ændret stil, det er netop overturen, begyndelsen, som også lyder som Rossini, men som er så meget mere. Det er et 13 minutter langt tonedigt. Altså overturen, den er næsten lige så lang, altså den er lige så lang som en overture til en Wagner-opera. Den fortæller det hele, den har så mange elementer, den er så malerisk. Det er lige før, det kunne være en ung Richard Strauss, et symfonisk digt. Måske lige knap, men altså, det er den tradition, Rossini nu er ved at bevæge sig ind i. Den romantiske, maleriske, programmusikalske instrumentalmusik.
1: Altså, du taler om den der Snor Snup?
0: Ja, prøv lige at høre.
1: Okay, okay, jeg lytter.
0: Ja, den begynder sådan her, fordi det der Snor Snup, det kommer til sidst, men der går lang tid. Der går
1: 10 minutter. Ah, okay, så er alt muligt andet.
0: Ja, vi begynder simpelthen med en cello solo af den anden verden. Det lyder som en langsom sats fra en cello-koncert. Det varer 3-4 minutter, hvor vi ligesom fornemmer celloen som en karakter, som en Wilhelm Tell, som en ener, som en geni, som en romantisk menneske, der går rundt der alene ned i de smukke schweiziske alper.

0: Det er skønhed af en anden verden, det her.
1: Var det sådan en lille torkenbrag, der var i baggrunden, lige eller sådan noget? Der var sådan en antydning af sådan noget...
0: Det er tonemaleriet, Torkil. Vi er ude i Guds fri natur, den romantiske natur ude i de schweiziske alper. Det er fortællingen om en folkehelt fra Schweiz, Wilhelm Tell, det her. Det her, det er jo ekspressivitet på en helt anden måde end... Altså, i sidste uge hørte vi Barberen i Sevilla. Bam, bam, bam, bam. Det er altså en anden karakter. Og så den der fornemmelse af, der er noget, der rumler derude. Og hvis jeg lige skruer op her, når vi er et par minutter længere ind, og celloen holder op, så får vi det her musikalske uvær, som selvfølgelig er et ydre uvær, men...
1: Ja, ja.
0: Ja, det er også et...
1: I got it.
0: Ja, det er godt.

Altså, det er jo simpelthen et stormvejr og tordenvejr, og det er der nogle komponister, der har lavet meget mere dramatisk. Men i forhold til en tidligere Rossini, er det her fuldt drama. Det er simpelthen et større orkester, der spiller. Mm-hmm. Der er simpelthen flere effekter, mere slagtøj. Det er en anden musik. Og som sagt, den er lang, den her overture, fordi nu har vi så haft den ensomme cello, vi har haft det store naturkraft og de store følelser, og nu skal vi så også lige have kvinden, kærligheden, lyset, glæden, det pastorale, det naturlige, det hører sig også med et meget karakteristisk engelsk horn her.

0: Ja, det pastorale, Torkel. Kan du huske, at vi for et halvt års tid siden lavede et program om Symphonie Fantastique af Hector Berlioz?
1: Ja.
0: Med den der store pastorale tredje sats, hvor engelskoren og obo kalder til hinanden over bjergtoppene. Den skriver Berlioz i Paris i 1830. Altså simpelthen lige mindre end et halvt år efter, at han har hørt Wilhelm Tell.
1: Nå, så han har lige tænkt, hey, det lyder godt, det der.
0: Ja, det er jo mit postulat. Det har jeg ikke noget belæg for at sige, men det er der noget, der tyder på det, fordi det er i hvert fald beslægtet, kan man sige. Rossini peger fremad her. Og så har Rossini jo sin italienske åre. Det kan du også høre i den musik her. Altså, det er gode melodier. Det klinger dejligt, og det er melodier, som man på en eller anden måde alligevel har lyst til at nynne med på. Og så er der jo det, der på den ene side peger frem i tiden og peger tilbage i tiden, nemlig at overturen her efter 10 minutter præsenterer måske musikhistoriens, et af musikhistoriens 10 mest berømte temaer, altså den store fanfaremarch fra Wilhelm Tell, som er blevet til Snurre Snup, tegnefilmsmusik og meget, meget andet. Og på den ene side kan man sige, det er Rossini, der går ned i værktøjskassen og finder en teknik til at skrive i ørefaldende melodier, som har gjort ham så berømt. Og samtidig peger det altså også frem i tiden, fordi det er et tema, som sikrer hans eftermiddel, hans udødeliggørelse, kan man godt sige. Det kommer her.

0: Ja, så klapper de i Wien her, Wienerfilharmonikerne under ledelse af Fabio Luisi her i... Altså, overturen til Rossinis Wilhelm Tell, et af verdens mest berømte stykker musik. På den ene side, umiskendeligt Rossini, og alligevel et helt andet sted.
1: Han er blevet en gift mand, jo.
0: Ja.
1: Det er måske også det, der er forskellen. Altså, der en anden alvor har indfundet sig.
0: Men det er altså i 1829, han skriver den her gigantiske opera. 1828-29, den bliver opført i 1829. Han bruger lang tid på det. Det er en helt anden arbejdsbesvær end tidligere. Og den bliver opført, og den bliver sådan set en succes. Men altså, han er ved at være træt, og Torkild, så sker der også noget omkring ham her i 1829-30 i Paris.
1: Du taler selvfølgelig om julirevolutionen 1830 Paris, den anden franske revolution ud af tre eller fire, afhængig af, hvordan man gør det op. For det er jo sådan her, at efter Napoleon er blevet skibet afsted igen, så bliver kongedømmet genindført i Frankrig, og derfor er det en konge, der kan invitere Rossini til Paris. Det er Karl den 10. hedder han, fra 1824 og frem. Det er man jo ikke helt tilfreds med i Frankrig.
0: Og det er jo sådan lidt et tilbageslag i forhold til revolutionens paroler.
1: Det er et ordentligt tilbageslag.
0: Ja, ja.
1: Han er en lille smule mere liberal, og især ham, som så kom før Karl den 10., var faktisk noget mere liberal end de tidligere konger, men stadigvæk, altså det er jo kongedømme med en snært af demokrati nu. Så det brokker de så selvfølgelig gevaldigt over, og de brokker sig så længe, at det bliver til en decideret revolution. Det er julirevolutionen 1830. Det er den, vi kender fra Le Miserable.
0: Ja.
1: Og vi kender fra det her berømte maleri med friheden, der står der med fanen i hånden på barrikaderne. Det er ikke rent sådan historisk den vigtigste revolution. Der sker ikke det helt vilde, andet end, at de skifter den konge, som var, altså Karl den 10., ud med en ny konge.
0: Ja.
1: Så det er ikke indførelsen af demokrati, det er ikke indførelsen af, ja, det kan jo ikke være socialisme, for det er ikke opfundet nu, men altså, det er bare at skifte en konge ud med en konge, som påstår ikke at være Frankrigs konge, men at være franskmændenes konge.
0: Så,
1: altså, det er en meget lille forskel, ikke?
0: Hvor herre bevares, ja.
1: Ja, men ikke desto mindre er det jo altså en revolution, og der er pludselig nogle helt nye magthavere i Paris.
0: Og det interessante i sammenhængen Rossini her, det er, at ham her, Karl den 10., den afgående eller den væltede konge, det er jo ham, som Rossini kender. Det er ham, der er vild med Rossini, og som han har tegnet den her ekstremt lukrative kontrakt med. Og pludselig er der en anden konge, der siger, nej, den kontrakt, den går ikke med over i den nye regeringsperiode. Altså, der er en administration, der pludselig erklærer den ugyldig. Og den her kontrakt, den betyder meget for Rossini, fordi den sikrer hans liv som rigemand for evigt, uanset hvor gammel han må blive. Han får en tårnhøj månedsløn. Han får bestilling på operaer hvert år, som betaler altså eklatant mange penge. Samtidig med, at han har forhandlet en kontrakt, der giver ham frihed til at kunne rejse hjem til Italien, når han vil. Han har magt, han har indflydelse, og den bliver nu erklæret ugyldig.
1: Og han er jo en mand, der godt kan lide sin foie gras og sin rødvin,
0: ja,
1: og sine, holde sine fester, ikke?
0: Han har et stort forbrug, det er der ingen tvivl om. Til gengæld har han altså også et stort forretningsmæssigt gen. Han ved, at det betyder noget, hvad der står i kontrakter, så Rossini kaster sig her fra 1830 ud i en slidsom og ødelæggende langvarig juridisk kamp med den nye franske stat om, at denne gamle kontrakt stadig skal være gældende. Og det giver ham, Torkild, et gevaldigt problem. Fordi den kontrakt er så god, at Rossini har skrevet under på noget, han ellers aldrig tidligere i sit liv har skrevet under på, nemlig at han kun vil arbejde for det sted, som han har kontrakt hos. Det vil sige, i årene han var i Napoli, det var vi også inde på i sidste uge, der skrev han jo også operaer til Rom og Milano og Venedig, når han havde tid. Mens han har rejst rundt, så har han været ansat et sted, men været fri til også at arbejde for andre, så længe han bare kunne vedligeholde sin kontrakt og levere det, som kontrakten bød på. Men nu har han sagt ja til kun at ville skrive operaer til Paris. Han må ikke skrive andre steder. Og den del af kontrakten er han nødt til at overholde, hvis han skal insistere på, at resten af kontrakten også stadig er gældende. Og det vil sige, de facto har Rossini gjort sig selv udygtig til at skrive nye operaer, for der er ikke nogen, der vil sætte dem op. Han er kommet i en juridisk kattepine, og den her sag, som jeg ikke vil trætte dig med, du ved, så er der en retssag, og så er der nogen, der anker, og så er der dele konklusionen, og så er der nogen penge. Altså, det er sådan noget juridisk menageri, men det betyder, at den tager 5 år, hvor Rossini ikke længere skriver operaer. Og 5 år, det slider på ham. Og det eneste, han er fokuseret på, det er den her sag. Altså, det er som om det kunstneriske i ham går tabt. Og samtidig, så er det som om, at tiden ændrer sig. Måske også med revolutionen. Altså, pludselig hele den her sådan grand opera, Wilhelm Tell-stil, bliver alt overskyggende. Og natten over, eller i løbet af kort tid, er hans gamle stil blevet umoderne.
1: Ja, fordi hvis vi skruer tiden tilbage til, lad os sige, 1790,
0: ja,
1: så var italiensk opera det hotteste overhovedet. Det er ligesom en Hollywood-film. Christopher Nolan kommer med sit nye episke drama. Hele verden taler om det. Det var det fedeste, der kunne komme overhovedet. Nu er vi så her i 1830'erne, og det er ikke helt det samme længere, vel? Altså, du og jeg, vi lavede for nogle måneder siden to programmer om Chopin.
0: Ja.
1: Det er jo også præcis samtidig.
0: Ja.
1: Altså her i 1830'ernes Paris. Det er jo noget helt andet. Det er jo sådan et indadvendt geni, der sidder der og spiller sin egen musik på bare et instrument. Det er intimt. Det føles autentisk. Mm-hmm. Ægte. Det er noget, der pludselig sådan kan åbne vejen op til det originale, måske endda det sublime. Og romantikerne elsker jo det her ord. Det sublime. Ja. Vi skal ikke længere bare have underholdning. Vi skal have noget, der kan transcendere os, noget, der kan trække os ud af Platons grotte og vise os idéernes verden. Og det er jo ikke lige det, der har været Rossinis primære formål.
0: Nej, vi talte jo om det i sidste program, det der med, at originalitet, det var ikke noget, der fyldte så meget for ham. Altså, han genbruger sig selv, og han genbruger andre, og det er små komedier, og det er sjovt, og hvis nej, jeg er god i den ene opera, så kan han bare bruge det med en anden tekst i den anden. Det er sådan en helt anden måde. Altså, hvis han kan skrive en komisk opera på 10 dage, så er der ingen grund til at bruge 10 år på det. Altså.
1: Nej.
0: Så noget har ændret sig i de her år.
1: Vi er simpelthen blevet romantikere.
0: Ja.
1: Over natten i Paris, og Rossini er ikke sådan helt fuldt med.
0: Nej.
1: Han er Bon Jovi, der pludselig står sådan lidt alene på en scene på Amager.
0: Og der var ikke længere nogen, der kunne lide rock.
1: Der var ikke rigtig nogen, der kunne lide 80'er rock længere.
0: Så hvad gør han så? Jamen altså, måske lidt klavermusikhister her.

0: Rossini ender med i det store hele at vinde hævd på sin løn, og han er altså sikret økonomisk, og han bliver i Paris. Men det er slut med opera, og det ene år tager det andet. Wilhelm Tell bliver hans sidste opera. På mange måder ændrer han karakter. Det er som om, han er ved at blive gammel. Det er også som om, lykken i livet er ved at forandre sig, fordi privatlivet, ægteskabet, kærligheden, Torgild.
1: Mm.
0: Den hænger i laser.
1: Selvfølgelig gør den det,
0: selvfølgelig
1: ikke?
0: Gør den det.
1: Og vi har bygget ham op.
0: Tror du, det er Isabella Colbrands skyld, eller tror du, det er hans skyld?
1: Jeg tror, det er Rossinis skyld. Jeg synes, vi har etableret, han er også lidt et røvhul.
0: Isabella Colbrand, denne store sopran og sangerinde, har fulgt ham trofast. Men hendes karriere har en naturlig sluttidspunkt. Det har sangers og sangerinders. Isabella Colbrand har i hele sin ungdom sunget meget, også for meget. Hendes stemme begynder allerede op igennem 1820'erne på de her mange udlandsrejser at blive slidt. Rossini bliver ved med at skrive musik til hende, men det går ikke, og hun bliver ikke modtaget som den diva og superstjerne, hun var i Napoli. Det er helt naturligt, men på et eller andet tidspunkt er hun nødt til at pensionere sig selv. Hun er altså stenrig, har tjent så mange penge, kommer fra en rig familie og har giftet sig med Europas rigeste kulturmand. Det burde være fint nok, ikke?
1: Jo, men hun er jo ikke stenrig, fordi vi er i 1830'ernes Europa, og pengene, det er jo mands.
0: Det er nemlig Rossinis. Så det er ham, der er stenrig, og nu kommer hun ligesom under hans, hvad hedder sådan noget, formyndelse. Og han synes ikke, det er lige så sjovt at være gift med en kvinde, når hun ikke er en superstjerne, som da hun var det. Hans følelsesliv er forkvaklet. Han er optaget af sine pengesager. Hun bliver ensom og ulykkelig. Hun er længes hjem til Italien, og hun skal på en eller anden måde have tiden til at gå. Og så tager hun fat i en hobby, eller en besættelse, hun formentlig har haft i mange, mange år, nemlig hasardspil.
1: Der er simpelthen en skæbnens ironi over det her.
0: Er det ikke vidunderligt?
1: At vores casinoejers kone skal kaste sig over hasardspil.
0: Ja, altså Rossini, der ejede et casino på teatret i Napoli, har nu en kone, der ikke kan styre sit spilleforbrug. Hun bliver det, vi kalder for ludoman. Altså, hun er simpelthen spilafhængig, og hun bruger Rossinis penge. Altså, det har også engang været hendes, men nu er det Rossinis. Og da hun så også begynder at tale, altså lyve om ham i omverdenen, for ligesom, altså hun er nødt til at dække over sit forbrug, og hun begynder at tale bag hans ryg, og sådan for at få penge andre steder. Hun har lån, og det, altså det er jo noget værre råd. Det er et misbrug. Det er noget, hun skal have hjælp med, og det får hun ikke. I stedet får hun en kolde skulder. Han vil ikke have noget med hende at gøre, men de er gift, de er katolikker. Hvad skal han stille op? Han sender hende hjem til Bologna, til det, der engang var hendes gods, hvor nu hans far bor. Hans mor er død i 1827. Det er også en tragedie. Han er glad for sin familie. Men nu lever så hans gamle far og hans determinerede hustru sammen. Og det er ubehageligt at følge den korrespondance og den måde, Rossini han behandler først og fremmest sin hustru, men også til dels sin far.
1: Altså man har deres breve, eller
0: man har alle deres breve mellem far og Rossini. Og det interessante er, der er ingen brev til Colbrand, og faren bliver ved.
1: Altså, han skriver bare ikke brev til hende?
0: Nej, og han svarer ikke, når hun skriver til ham.
1: Nej,
0: og faren bliver ved med at skrive,
1: røvhul.
0: Husk nu, at jeg skulle hilse mange gange fra Isabella, og jeg skulle og husk nu at skrive til hende og ønske en lige glædelig jul. Der er ikke en kommentar. Han er kold. Til gengæld, så sætter han hende ligesom på vand og brød. Det er ham, der forlanger af sin far, at han skal udbetale lommepenge til Isabella. Og de lommepenge, de er så små, at hun ikke kan leve for dem. Hun begynder at sælge sine ting og tage lån. Altså, hun har ikke noget at lave. Hun går op i dyr. Du ved, hun har papegøjer og aber og heste, og så er hun nødt til at sælge dem. Altså, han er rasende over det her med, at hun spiller, og han vil ikke understøtte det. Og hun er på den. Hun får ingen hjælp, og hun ender altså dybt ulykkelig og fattig. Hun dør først i 1845, og de er gift helt indtil da. Men længe inden har Rossini droppet hende. Han værdiger hende ikke en tanke. Han finder sig en anden, en kæreste, i øvrigt en kurtisane. Olympe hedder hun. Wow, det er stil over, hva'?
1: Ja, det må man
0: som,
1: sige.
0: Som han er sammen med de sidste 30 år af sit liv, frem til han dør i 1868. Så han er primært alene i Paris. En gang imellem kommer han hjem til sine ejendomme i Bologna. Han ejer det halve Bologna, altså han er så stenrig. Men han vil helst være i Paris, hvor han knytter et varmt venskab med Marie-Antoine Carême, som er den moderne franske køkkens fader.
1: Nå, den altså en kok?
0: Den største kok i Paris i midten af 1800-tallet bliver Rossinis bedste ven. Og Rossini udvikler sig til et regulært madøre. Og du har også du har været inde på det.
1: Han skifter parforholdet ud med mad.
0: Ja, det gør han. Altså, han bliver simpelthen svært overvægtig. Ja. Og han spiser, og han drikker. Og i den dag i dag kan man på visse franske restauranter bestille en tornado Rossini, som er en tornado, altså et fedt stykke kød, smørstegt, serveret med en ordentlig klat foie gras ovenpå. Altså en fed, fed, fed omgang. Men det er Rossinis liv. Han har sin kurtisane, han har sin kokkeven, han har sit had mod sin hustru, og så begynder han at holde salonger i Paris, som man jo gør. Chopin kunne sikkert have været forbi. Og så sidder han og han skriver næsten ikke musik, han skriver lidt klaverstykker lige pludselig, og det er sådan lidt mystisk. De udkommer sidst i hans liv, samlet 180 stykker, og han kalder dem alderdomssynder.

0: Ja, lidt klavermusik. I øvrigt, jeg synes, det er sjovt at tænke på, at Rossini her i Paris på mange måder baner vejen. Det er sådan en kobling, man ikke lige har set komme. Men baner vejen for den komponist, vi lavede et program om for et par måneder siden, Erik Satie,
1: ja,
0: som jo er noget helt andet, som er sådan noget postromantik, og her er vi sådan noget præromantik. Men altså, de her klaverværker, det er sådan lidt for sjov musik. Alderdomssynder hedder de. Der er også nogle af dem, der hedder fortrydelser. De har titler som Krykkevals, eller Melodisk sludder for en sladder på de sorte tangenter med højre hånd. Musik, der ikke bliver udgivet i hans liv. Jeg ved ikke, hvorfor han skriver det, fordi han synes, det er sjovt, og så kan han invitere til salon og sidde og spille. Men den der gamle operakomponist, der har haft sans for karriere og at vinde store scener, han er fuldstændig forsvundet.
1: Tror du, han er lykkelig? Tror du, han er glad der med alle sine saloner og vin og tornado?
0: Nej.
1: Nå.
0: Ja, det, jo, jeg tror da, han er jo penge nok, jo. Jeg tror, han er dekadent.
1: Mm.
0: Men han er også forkvaklet. Og jeg tror grundlæggende, at han de sidste årtier af sit liv har en bitterhed over, at karrieren holdt op. Der sker også det, Torgild, at allerede heroppe igennem 1830'erne og 40'erne, selvom han stadig er i live, selvom Richard Wagner kommer også til ham og siger, at han er en stor komponist, så ændrer tiden sig jo.
1: Mm.
0: Og vi kan se det, og jeg nævnte det også lige i indledningen, det her med, at Snor Snup genoplever Wilhelm Tell. Altså, Rossinis musik går i det store hele i glemmebogen.
1: Mm.
0: Barberen i Sevilla holder sig på repertoireet. Et par andre titler også. Men altså, nu hørte vi lidt fra Selmira før, fra 1822. Den bliver spillet sidste gang i 1831 i Napoli. Næste gang, den bliver sat op, det er 1965.
1: Så han går lidt i glemmebogen. Folk vil hellere have Chopin, Berlioz og så Wagner og Verdi, da de kommer.
0: Der er jo det med Rossini, at hans karriere i det store hele udfolder sig fra 1815 til 1830. Altså lige præcis mellem Wienerkongressen og Julirevolutionen. Og på en eller anden måde, hvis man skal være sådan lidt kategorisk, og jeg ved godt, der er 10.000 undtagelser, men så er den wienerklassiske æra stopper med Wienerkongressen i 1815. Den romantiske musikalske æra begynder med Julirevolutionen i 1830'erne.
1: Og så lige derimellem, der ligger Rossini.
0: Fuldstændig. Han falder mellem to stole. Men han er ikke helt færdig endnu.

Rossinis aller sidste værk. Det er fra 1864, og det hedder Petit Messe Solennelle. Det betyder en lille, højtidlig messe. Og hvis der er noget, den ikke er, så er det lille og højtidlig.

0: Sådan her begynder den her messe, som ikke er særligt ofte hørt, men jeg siger dig, Torkild, den får mine varmeste anbefalinger. Jeg kan ikke stå for den her musik. Han skriver i forordet: kære Gud, her er min stakkels lille messe. Er det hellig musik, jeg har skrevet, eller er det forbandet musik? Du ved jo, at jeg blev født til komisk opera. Lidt kunden, lidt hjerte, det er alt. Vær derfor lovet at give mig med dette værk en plads i paradis.
1: Altså, det er lidt sjovt.
0: Ja, det er det ikke sødt.
1: Jo.
0: Og det er en lille messe. Den var 1,5 time, så den er overhovedet ikke lille.
1: Okay.
0: Og den bliver kaldt højtidelig, og du kan næsten høre det her i tonesproget. Det er den ikke. Den er morsom. Og så er den skrevet for, hold nu fast, 2 klaverer, 12 sangere og et harmonium.
1: Hvad er harmonium?
0: Det er et stueovl. Et harmonium, sådan ligesom der var hjemme ved oldemor ved Vesterhavet. Sådan en trædeovl, ja. Altså en ovlcykel hedder det til det. Og hvorfor er det skrevet for det? Ja, det, altså, det er jo til privat brug selvfølgelig, men det er sådan lidt Rossini i nødskal. Nu skriver han messe. Det er jo ikke sådan ligefrem brilleret med religiøs musik. Altså, han er jo ikke nogen from komponist, og nu gør han det så. Det er alvorligt, men samtidig så er det også sådan lidt vittigt. Der er et eller andet, han har skrevet det her for sin egen skyld. Og så er der altså også det i messen, at Rossini, han havde et talent, som uanset hvor lidt musik han skrev de sidste 4 årtier af sit liv, uanset hvor meget han lagde sin gamle stil bag sig, ikke kunne fornægte. Altså hans sans for i ørefaldende melodier, for at bruge stemmen smukt, for skønhed, for alt hvad der er dejligt. Lad os lige prøve bare lige at høre tenorarien, fordi det er simpelthen så munter musik, og så lidt religiøs musik, som det næsten kan være. Der er bare den her rytmiske energi og dramatiske opbygning. Det er nærmest som at høre operamusik. Der er sådan en scenisk sans. På den måde kan man godt sige, at der er også en form for testamente. Det er sådan ligesom hans arv, han fremlægger her. Samtidig med, han jo altså går tilbage til kirkemusikken, som også var der, han startede i sin barndom i Bologna.

0: Jeg synes bare, det er skøn musik. Altså den sidste musik, vi har af Rossini. Helt uventet. En lille højtidelig messe, der er uhøjtidelig og meget lang.
1: Men jo også lidt rørende, faktisk.
0: Mm.
1: Måske bare, fordi du nu har siddet og fortalt hele hans livshistorie.
0: Ja.
1: Og så han lige føler ham lidt, på trods af, at jeg også synes, han er lidt et ubehageligt menneske, og lidt et fjols.
0: Ja,
1: men jeg føler ham også lidt, og det er som om, der er noget lidt værdigt, trods alt, over den her højtidelige messe.
0: Var det med pun intended? Altså, det værdige?
1: Nej, det var det faktisk ikke.
0: Nå, okay. Det er jo det.
1: Altså ligesom komponisten værdig. Ja, nej, hvad havde det været flot, hvis jeg havde gjort det med vilje?
0: Ja, det havde været så flot. Jeg havde lige et kort øjeblik, en stor forhåbning om, at du var et geni.
1: Ja.
0: Ja, det gør du virkelig, Torkel. Fred være med det. Der sker jo det. Altså, Rossini lever frem til 1868, og han er 76 år gammel på det tidspunkt. Til trods for, at han altså kun har holdt fødselsdag 19 gange, fordi han er født på en skuddag. Og de sidste år af hans liv er han gammel. Han er plaget af den her sygdom. Både hans kønssygdom, men jo også hans overvægt og hans almindelige aldring. Han får konstateret det, der vel i dag vil blive kaldt tyktarmskræft. Der er nogen, der mener, at han dør af en infektion, fordi han får foretaget en operation med en inficeret skalpel. Jeg ved ikke, om det kan bevises. I hvert fald dør han her i november 1868. Bliver begravet i Paris, men kort tid efter bliver det balsamerede lige flyttet til Santa Croce i Firenze, hvor han er stedt til hvile den dag i dag. Men vi er altså her i 1868, og tiden er bare ændret. Rossini er også ved sin død, altså en statsmand, en stor mand, der er 4.000 med til begravelsen, der er optog igennem hele Paris, der står tusindvis af mennesker. Men i det store hele er hans musik jo blevet umoderne. Vi hører måske på det her tidspunkt stadig et par arier fra Barberen i Sevilla, men Rossinis gigantiske bagkatalog, 39 operaer, er ikke længere interessant for et publikum i 1868. Og sådan bliver det faktisk ved. Jeg synes jo, i dag fylder Rossini meget en væsentlig komponist, men vi skal altså helt op i midten af 1900-tallet, før han for alvor bliver støvet af. Der er masser af operaer, der først bliver indspillet op i 70'erne og 80'erne, hvor de bliver fundet for første gang.
1: Hvor højt placerer du ham? Sådan blandt operakomponister?
0: Jeg vil jo påstå, at blandt operakomponister er han i top 5.
1: Okay.
0: Ja, altså, det er klart, vi hører jo mere Puccini i dag, vi hører mere Verdi, vi hører mere selvfølgelig Wagner og Mozart, men Rossini er mesteren af den komiske opera, det her italienske bel canto. Det lette både at lytte til, altså også at være publikum til, det er let at høre en Rossini-opera. Det er dejligt. Det er hurtigt, og det er melodisk i ørefaldene. Og det er ikke de store psykologiske dybder, og det har vi også brug for en gang imellem. Så derfor vil jeg sætte ham højt, om end selvfølgelig, når det er helt store drama, og når verden virkelig skal ændre, så er det måske ikke med Rossini, men han er et bekendtskab værd, og det håber jeg også, det har været at lytte med her de seneste 2 uger af Hammers komponister. For næste uge, Torkel, der skal vi noget andet.
1: Der skal vi et helt andet sted hen.
0: Ja, det skal vi i hvert fald. Vi lægger Rossini i graven nu. Nu kender vi ham.
1: Tak, fordi I lytter med. Og husk, at skulle man sidde derude og have endnu mere lyst til at høre endnu mere af Hammers komponister, så findes det i DR Lyd.
0: Og som en lille Rossini-pølseende, så skal jeg lige sige og huske at kreditere, at rigtig meget af den viden, jeg har fået om Rossini som forberedelse til de her 2 afsnit, har jeg fået ved at læse danske Thomas Milholds meget, meget grundige og gode og anbefalelsesværdige biografi om Rossini, den der hedder Manden bag masken. Jeg hedder Mathias Hammer.
1: Og jeg hedder Torkel Jacobsen.

0: Ugens album på P2.
1: Endelig kom det. Det album, som vi har ventet på i årtier. Et album med Martinus. 5, 6 symfonier. Og hvorfor har vi ventet? Det er fordi, det er musik, vi ikke vidste, at vi ville komme til at holde så meget af. Blive fortryllet af. Blive forført af. Blive skræmt af. Blive forfærdet over

hvor storslået en toneverden han kan bygge op. Det er Bambergersymfonikerne dirigeret af Jakub Hruša.

Alle symfonierne er skrevet i en kort årrække, mens Martin nu var i eksil i USA under 2. verdenskrig og efter krigen. Første værk her, symfoni nummer 1, hvorfra skærtonen her kommer, er skrevet på bestilling af en af de store amerikanske dirigenter, der vidste, hvad det var for en komponist, der var kommet til landet.

Martinu voksede op i et kirketårn 36 meter over jorden i den tjekkiske by Poliska, hvor hans far var tårnvogter. Han fortæller senere i sin memoir, at det prægede hans kompositioner. Han forsøgte at indfange det store billede frem for menneskers små hverdagsagtige bekymringer. Og det er sjovt at lytte efter. Der er virkelig markante melodier, folkemelodier af og til i øjenfaldende rytmer. Der er noget, der udspiller sig dernede på den travle jord. Og det kan man høre her i skærtonen i den første sats. Komponeret 1942 på bestilling af den amerikanske dirigent Serge Koussevitsky. Året efter skriver han den næste symfoni igen på bestilling, denne gang fra fire tjekkiske eksilanter, som gerne ville opmuntre deres landsmand, der altså også var i eksil.

Martinu er lidt sin egen. Og det er måske, fordi han ikke komponerer som en typisk bøhmisk tjekkisk komponist. Han er også påvirket af sin tid i Frankrig. Han og hustruen flyttede til Paris i 1923. Der boede de så i 17 år, indtil de flygtede til USA i 1940, væk fra nazisterne. Hans symfoni nummer 4, den er komponeret i foråret 1945, og der er tydelig glæde over krigens snarlige afslutning.

0: Faren lurer under overfladen, men lyset sejrer over mørket. Vi er i 1945. 2. verdenskrig slutter. Bamberger Symfonikerne har sammen med dirigent Jakub Hruša indspillet alle symfonierne af Bohuslav Martinu. Ugens album i P2, mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På P2. Live i DR Lyd.
7: P2-koncerten

Ubesværet teknik, vokal ekvilibrisme. Det er bel canto, og det betyder skønsang. Det skal vi have her i aften i B2-koncerten, hvor vi sender direkte fra Glassalen i Tivoli i København. Der er operafestival i byen, og herunder også stjernestunder. I dag med den sydafrikanske tenor, Levi Sek-Kapane. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg siger velkommen til. Emil Mortensen er i teknikken, og vi skal høre en række skønne arier med Levi Sek-Kapane, og den pianist, han rejser med, William Kelly. Han er amerikaner med base i Amsterdam, og Levi Sek-Kapane, som sagt, sydafrikaner. Og forude venter bel canto-arier af Scarlatti og Händel, Rossini, også lidt Fauré og lidt mere andet, med to unge og meget dygtige kunstnere. Og Glassalen i Tivoli er ved at blive fyldt stille og roligt på stolerækkerne. De fleste har sat sig oppe tæt foran, selvfølgelig, så de er tæt på Levi Sek-Kapane. Koncerten den går i gang kl. 19.30. Og her nu zoomer vi lidt mere ind på denne her unge sydafrikanske tenor. Velkommen til P2-koncerten.

Levi Sek Kapane er midt i 30'erne. Han er født i den lille by Kronstadt, ca. 100 km syd for Johannesburg. Som barn begyndte han at synge i forskellige kirkekor, og han blev hurtigt optaget af klassisk sang og musik. På high school i Cape Town studerede han både klaver og sang. Så kom han på The South African College of Music og var med i nogle lokale operaproduktioner. Men var også allerede som ung med at sang i kor ved Slesvig-Holsten Musikfestival.

0: Det store gennembrud fik Levi Sekkaparna i 2015, hvor han vandt førsteprisen ved flere store musikkonkurrencer. Blandt andet The Montserrat Caballé International Singing Competition. Så kan det nok være, at operaverdenen fik øjnene op for ham. Samme år kom han også ind i The Young Ensemble ved Semperoperaen i Dresden. Der var han med i sæsonen 2015 og 2016. I 2017 vandt han førsteprisen ved Placido Domingos Operalia, som er en af verdens mest prestigefyldte sangkonkurrencer. Og samme år debuterede Levi Sekkaparna på Det Kongelige Teater i København, hvor han sang med i Rossinis opera Rejsen til Reims.
1: It's an opera for the lovers of good music, of singers, of Italian style. It's Rossini on his top.
0: I det hele taget er Rossini-rollerne blevet Levi Sekkapanes varemærke. Det er hans særlige specialitet. Og det er, fordi han har en meget speciel tenorprofil. Stemmen er lys, den er klar, den er super fleksibel. Han kan lave koloraturer, som er de her hurtige toneløb, hvor en melodi udsmykkes med masser af små triller og forsieringer. Det er meget høje toner, det er store spring, det er andre vokale ornamenter. En udsmykket og meget virtuos måde at synge på. Og de her roller fra Rossinis opera har Levi Sekkaparna sunget mange steder nu. På Kleinborn-operaen i England, han har sunget i Paris-operaen og på operaen i Wien og også i Berlin, Zürich, München, Hamburg, Dresden, Los Angeles og Boston. Så det er altså en verdensstjerne, vi er med at gøre her. Og efter Rossini-rollerne er han også begyndt at synge andre komponisters operaer, Bellini og Donizetti og Bizet og Mozart. Der er snart ikke det, han ikke kan.

0: Ja, jeg hørte lidt fra Zac Capernes debutalbum, hvor han selvfølgelig synger Rossini. Vi hørte en arie fra Barberen i Sevilla, og Levi Zac Caperne blev akkompagneret af Münchens radioorkester på det her album. Vi skal høre ham synge her i Glassalen om et lille øjeblik, et mere intimt format, en stjernestund, bare ham og en pianist. Jeg mødte de to i går i Christianskirke, hvor de havde hele kirken for sig selv og prøvede programmet igennem. Og jeg spurgte Zac Caperne, hvordan det er at være tilbage i København.
1: I'm so happy to be back here. Copenhagen is one of my actually favorite cities in the world. I've been here several times, and I was walking on the streets today, actually just walking through, trying to buy like a sweater because it started to get a little cold. There were so many memories in all each street that I passed that I've been through before. There were so many memories, so many beautiful memories that came through, and yeah, I'm just very excited to be back here.
0: Jamen, han er glad for at være tilbage. Han har minder rundt omkring i byen København, og han har altså også optrådt i Glassalen før. Det var også som en del af Copenhagen Opera Festival, det var tilbage i 2019. Men før det har han altså også sunget på Det Kongelige Teater. Og nu her til aften, der har han forberedt et særligt bel canto-program, som han fortæller lidt om her.
1: I want to show how the bel canto period our style has evolved throughout the years, all the way to, I mean, we go from the aria antique, you know, from Caccini, Stradella, all those guys, going all the way into Handel. And then from Handel, we go into Rossini, of course. So you see each period, how the music is linked together.
0: Ja, han vil gerne vise, hvordan stykkerne her hænger sammen, hvordan de forskellige komponister blev inspireret af hinanden og tog det videre til next level, kan man sige, inden for den her bel canto-særlige tradition, som netop har udviklet sig fra den ene komponist til den anden. Og han har selv været meget inspireret af historien om en ganske bestemt italiensk sanger, Giovanni Battista Rubini, som var mindst lige så berømt, som Pavarotti har været i vores tid. Og han var en person, der overhovedet ikke kunne gå i fred på gaden. Men som musiker og sanger inspirerede han altså blandt andre komponister som Bellini og Donizetti. Og Levi Zac Caperne er gået med nogle af de roller, som Rubini også sang tilbage i 1800-tallet. Og som sagt, ja, bel canto, det er en helt særlig disciplin, som kræver meget af sangeren. De skal være en slags atleter. Og jeg spørger Levi Zac Caperne, hvad han gør for at holde sig i form.
1: It's quite challenging singing this music, and you are very correct. It's very athletic, and how I stay in shape, I drink beer. You can tell with my belly. Beer is pretty good. I mean, our beer in Germany is quite amazing, so I enjoy that. No, I also do a little bit of sports, of course. I think if you sing this type of music, also you have to stay in shape.
0: Ja, jeg drikker øl, siger han, og det kan du også se på min mave. Han er en tæt bygget, kompakt fyr, men en ølmave, det vil jeg nu ikke kalde det. Og jeg tror også, han joker lidt med mig, fordi han har det hele taget sådan en meget afslappet og tilbagelænet attitude. Men han spiller altså også tennis, og det kan faktisk noget både i forhold til det rent fysiske, men også det mentale. Du kan lige høre, hvad han siger om det her.
1: Of course, we are singing is not the individual sport, or you are not competing with anybody, but you are competing with yourself, and you want to win in the end, and you want to show that in the most physical way and the most technical and easy way. So and mentally as well, you know, it's not easy to go on stage, because every time you go on stage, you're always comparing yourself to the last version of yourself. And yeah, it's exactly like sports, it's exactly like tennis. They also have the same challenges physically and mentally. So I play tennis for that reason, to also channel that type of mentality and physically as well.
0: Ja, han spiller tennis, fordi det både er fysisk og mental træning. En tennisspiller skal have en særlig psyke. Og bel canto er jo ikke altså på den måde en konkurrencesport, fordi det er jo egentlig bare dig selv, du konkurrerer imod, når du er en god sanger. Nu kommer Adam Simonsen ind her og skal lige byde velkommen til publikum, inden vi skal i gang med koncerten.
2: Hjertelig aften, kære publikum. Hvor dejligt at se, så mange har fundet vej ind her i, synes jeg, en af Danmarks dejligste koncertsale, glassalen i Tivoli. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Mit navn er Adam Erik Simonsen. Jeg er egentlig klarinettist og har spillet opera i frygtelig mange år ude i Det Kongelige Kapel, ude på operaen, ikke så langt herfra. Så da jeg blev spurgt om, jeg ville tale blot en lille smule, det skal ikke være et HF-kursus her for opera for begynder eller trænet, kun en lille bit smule. Og jeg blev spurgt, om jeg ville tale lidt om sang, om opera, så blev jeg selvfølgelig henrykt, fordi det er der, mit hjerte banker. Og det tænker jeg, det også er hos jer alle sammen her i aften. Ellers så, ja, det er godt at høre. Ellers var jeg nok ikke. Vi skal alle sammen ud på det, man nu efterhånden i folkemunden kalder en rejse. En musikalsk rejse, vel at mærke. Vi skal bevæge os helt fra den tidlige italienske højbarok i 1600-tallet. Vi bevæger os over Händels bjergtagende musik fra hans oratorie Jefta til Belcantoens store æra med komponister som Rossini, Donizetti. Vi skal sågar en tur til Frankrig. To ture til Frankrig med fransk romantisk musik af Fauré og Delibes. Og så skal vi som end også, og det er nok en overraskelse for mange af jer, høre en tysk lied. Ja, den havde I ikke set komme, vel? Nej, det havde jeg faktisk heller ikke indtil for 4 timer siden. Og det er en tysk lied af, kan I gætte hvem? Blev du sagt Schubert? Nej, ikke Schubert. Beethoven. Ja, det sagde jeg også. Jeg vidste ikke, der fandtes en lied af Beethoven. Vi skal have lidt af det hele og meget mere til, det kan jeg love jer. Men programmet afviger altså en smule fra det trykte, og derfor vil jeg bare lige fortælle jer meget kort om, hvor de ændringer forekommer. Vi lægger ud med Alessandro Scarlatti, i øvrigt far til Domenico Scarlatti. Kender I ham med de 555 tempero-sonater, ikke? Faren havde altså noget at skulle have sagt også. Vi lægger ud med hans vidunderlige Già il sole dal Gange, som i bund og grund er en i østen stiger solen op på italiensk. Men den anden arie, den er blevet sløjfet i aften, desværre, men og alligevel måske ikke desværre. For så kører vi hele vejen ned til Semiramide af Rossini, hvor den planlagte arie så også bliver erstattet af en anden vidunderlig arie, der hedder A dove, dove il cimento. Og så er det Beethoven, han kommer på banen, så vi skal altså høre Levi Sigaparne synge på tysk, engelsk, fransk, italiensk, så vidt jeg kan regne mig frem til. Og efter Beethovens Adelaide lead kommer der noget helt anden musik også på plakaten, nemlig Francesco Paolo Tostis to sange. April hedder den første, beskriver som al anden musik i øvrigt i aften, kærlighedens luner. Efterfulgt af en vidunderlig smuk sang, der hedder Sogno, altså drømmen. Der er jo et enormt meget drømmeri i aften. I kan godt glæde jer. Hver anden sang er en drøm om noget vidunderligt poetisk og smukt. Der er et tekstningsanlæg, vil jeg også bare lige sige til jer. Og Levi Sigaparne vil undervejs også fortælle lidt her og der om handlingen i de forskellige sange, han synger. Derfra, ja, så er programmet som trygt. Nu vil jeg sige, at aftens stjerne er, som festivalens stjernestunder i Tivoli byder efterhånden som naturlighed, ikke en her hvem som helst. Det tror jeg godt, I ved alle sammen, ikke sandt? Han er jo en af den nye generations absolut allerstørste funklende stjerner inden for ikke kun det teknisk krævende og elegante bel canto-fag. Bel canto, smuk sang, skøn sang. Han kan synge hvad som helst, det er jo det, I skal høre i aften. Han er en mand, der ved at virker det som, ved bare at åbne sin mund, så kommer der simpelthen guldklumper ud af den, vokale guldklumper. Det er så let, det er så ubesværet, det er så smidigt. Hans stemme, den er så rig, den er silkeblød, men den har substans, og så har den også den styrke, der kan få den der lysekrone til at stå og vibrere, og vores hjerter til at hamre lidt kraftigere. Som salig Jørgen Leth ville have sagt, han er en funklende diamant. fundet i de store sydafrikanske bjerge. Fuldstændig. En ener og en ekvilibrist, en solorytter. Det er han altså. Jeg skal også for god ordens skyld sige, at aftens koncert er skabt i tæt samarbejde med Copenhagen Opera Festival, som jeg tænker, I også kender mange af jer. En festival i øvrigt, som løber af stablen lige her omkring. Og så helt til sidst skal jeg sige, at hvis I er nysgerrige på at stille et spørgsmål eller to, så håber jeg, I bliver efterfølgende til den her lille snak, jeg vil have med de to vidunderlige musikere på scenen, hvor det egentlig ikke er mig, der skal stille de fleste spørgsmål. Det skal I forhåbentlig. Så jeg håber, I bliver hængende, nogle af jer, hvis I har lyst. Der kommer til at være en lille omstilling efter koncerten. Nu ikke mere fra denne her mund. Nu kun noget fra Levi Sigapanes mund og pianist William Kellys fingre. Giv dem en hjertelig varm hånd og god koncert.
0: Ja, det siger altså her Adam Simonsen, som er introduceret på scenen foran publikum. 150-200 stykker er der vel her i glassalen. Og som sagt, intimt format. Lyset er blevet dæmpet. Og folk har mulighed for at sidde ganske tæt på Levi Sigapanes, som kommer ind her sammen med William Kelly. Og så skal vi altså allerførst høre I Østen stiger solen op på italiensk af Alessandro Scarlatti.

væk de dejligste drømme i min kære, når han hviler på stilhedens vinger. En arie her af Antonio Cesti, en komponist, der også var præst, franciskanermunk. Og vi hørte altså også en arie af Bononcini, og startede ud med en arie af Alessandro Scarlatti. Og forude venter nu musik af Händel, som i øvrigt var en konkurrent til Bononcini, eller de var hinandens konkurrenter.

engle bær hende gennem himlen højt over den blå slette. Fra Jefta, historien om Jefta, der lover Gud, at hvis han vinder krigen, så vil han ofre det første, der møder ham, når han kommer hjem, men det bliver tragisk nok hans egen datter.

Ja, så fik vi lige en stribe af de her skyhøje tenortoner, som Levise Kakane, vores sydafrikanske tenor, han mestrer til fulde. Der er et virkelig, virkelig

smukt dirrende nærvær i hans stemme. Det ligger meget naturligt for ham. Og han bliver akkompagneret her i glassalen af William Kelly. Her var det en arie fra operaen Semiramide af Rossini, hvor han sang en arie i rollen som Idreno, som er fuld af selvtillid og føler sig både større og stærkere end nogensinde og klar til let at vinde over enhver rival, der måtte være i mødet med kvinden af Zema. Lad bare min rival komme, synger han. Og med et vist komisk talent også, kunne du også høre måske undervejs publikum grine, fordi han stod og vuggede sjovt og sendte blikke ud i nogle af de der lidt overlegne tonerækker, som man jo har. Og en stærk rytmisk sans i øvrigt også. Nu skal han synge Beethoven. Den arie, som Adam Simonsen fortalte om, er det lidt romantisk arie.

Ja, kom med ud på de blomstrende enge. Hvide sommerfugle ved flagre, hørte vi her. April, det er kærlighedens årstid.

0: Jeg drømte, at du knælede som en helgen for Herren. Og det føles som et martyrium at sige nej til dig. Jeg lukker mine øjne og rækker ud efter dig. To meget søde og sødmefulde sange af Francesco Paoli Tosti. En komponist, der levede fra 1846 til 1916. Så altså lidt nyere end noget af det andet italienske, vi har hørt indtil nu. Og nu skal vi en tur til Frankrig. Vi skal høre musik af Gabriel Fauré. En melodi, som du muligvis kender.
1: We will now go to France. And we will sing for you Gounod. Enjoy.

0: Ja, jeg ønsker, at dagen skal erklære den kærlighed, jeg mærkede, at solnedgangen skal glemme den hemmelighed, jeg fortalte. Bære den væk med kærligheden. En sang af Gabriel Fauré, Le Secret, som vi fik her med Lévis et Caparde og William Kelly. Direkte altså fra Glassalen i Tivoli i København. Nu skal de synge musik fra operaen Lakmé af Delib. En opera, der handler om Indien med lidt eksotisk atmosfære.
1: I keep looking up because I'm thinking that we are in a big opera house, so forgive. So we normally do these recitals in like really large houses, so I keep on going like this.

Ja, en smuk arie fra operan Lakme af Leo Delibes. Med en mand, der tvivler, hvor kommer den følelse af frygt fra? Den forstyrrer mine tanker i den her ophøjet ro. Så forsvind med den, vend tilbage til drømmeland, hvor hendes hånd passer i min.

0: Ja, igen en stribe af de her meget høje toner, som kendetegner bel canto. Måden at synge på. Høje og hurtige toner og masser af ornamentik og smukke frasieringer på tonerne. Levi Sek Kapane sammen med William Kelly, de giver hinanden et knus nu her på scenen, Glassalen i Tivoli, efter at have sunget arien her, Di mia patria fra Donizetti's Marino Faliero. En hjemstavns arie, hvor Fernando rollen her, som Levi Sek Kapane sang, mindes sit hjem og sit land, og synger, at han ikke kan forlade sådan et land uden at sige farvel først. Det kan han ikke bære, men han har altså ikke længere håb om at gense sit land. Og det var faktisk den sidste arie i det officielle program ved koncerten her. Og ja, han har jo sunget mange skønne ting, og er måske især kendt for de her meget flotte italienske arier af Donizetti, men også Rossini. Og han har altså også sunget Tosti og Bononcini og Scarlatti for os her i dag.
1: Thank you so much. We've prepared a couple of encores for you. And I'm quite hungry. I would love to continue to sing for you. We're going to sing an Irish song called Danny Boy.

0: Ja, nummeret Danny Boy her. En sang, en så modig og smuk ballade om at sige farvel og mindes dem, man elsker. Og lige vi se, Kafane sagde, ja, både at han var sulten, men også at de havde forberedt nogle ekstra numre. Så der, nu ved jeg ikke helt, hvor mange vi måske så får. Men den her fik vi i hvert fald skrevet i 1910 og bygget over en gammel irsk folkemelodi i London. Ja. Og med lidt jazzet toner fra William Kelly.
1: Okay, we sing one more. what's the next one now? We sing something from Richard Strauss. I hope to remember all the words, you know. It's too many.

0: Ja, han kan også godt synge Richard Strauss. Der er jo ellers går for at være sådan en mere fyldig komponist. Ikke just bel canto med små hurtige forsigninger, men smukt var det. Og vi har jo også hørt ham synge Beethoven, en ung Beethoven, godt nok den der Adelaide, en skønne kvinde, hvis navn han hørte overalt, i flodernes spejl, i alpernes sne, og også om aftenen, når brisen visker i det sarte løb. Folk de har rejst sig op nu herinde i glassalen i Tivoli, og Levisek Kapane bukker, og William Kelly bukker også. Og jeg tror da gerne publikum vil høre bare et enkelt ekstra nummer mere. Ja, Levisek Kapane sender signaler til dem. Vil I gerne høre mere, eller vil I hjem og sove? Og de prøver at juble så højt de kan.
1: It's the last one, last one. Okay. Last one, here we go. If you are a football fan, maybe you might recognize this one. But it's quite famous.

You'll Never Walk Alone. En sang fra musicalen The Carousel, Rodgers and Hammerstein. Men altså også en sang, som fodboldklubben Liverpool har taget til sig som deres hymne. Og teksten står indgraveret over indgangsporten til Liverpool FC. Levi Sekapane og William Kelly. Den ene fra Sydafrika, den anden fra USA. Bor henholdsvis i München og Amsterdam nu. Levi Sekapane synger på opera rundt om i Europa. Og også i München, hvor han altså bor. Og nu er han her hos os i Glassalen i Tivoli direkte. Copenhagen Opera Festival og Stjernestunder har vi været vidne til med ham og William Kelly. Fantastisk aften, fantastiske numre. Og måske har de endda et ekstra til os i hjermet. Eller er de bare inde for at takke for bifaldet, for folk står op her i Glassalen. Og Levi Sekapane tager sig til hjertet og siger tak. Og nu er det tid til at gå hjem i seng. Og spise lidt mad og få en øl, måske. Det fortalte han jo, at han gerne går ud og drikker en øl. Det ligner, at han slap her og ikke skal synge mere for os, men han har sandelig også sunget meget nu. En time og 20 minutter blev det til. Og om lidt, så skal han give en artist talk, som det hedder. Den er vi ikke med til her, men vi har jo også haft vores eget lille snak med Levi Sekapane, interview med ham, som jeg fik i går eftermiddags. For musikproduktionen var det Bent Grønholdt sammen med Johnny Vinholdt. Og her i Glassalen, Max Fage Petersen sammen med Emil Mortensen i teknikken. Og vi sender jer videre så småt nu ud i aftenen her med lidt guitarmusik af en af de komponister, som vi også har lyttet til, nemlig lidt guitarmusik her af Händel.

lidt guitarmusik her af Vivaldi. Vi har også hørt lidt Handel med guitarduoen Amadeus. Og nu skal vi høre musik, instrumentalmusik af en af de komponister, som Levis ikke Capane har sunget her i aften, nemlig instrumentalmusik af Rossini, Wilhelm Tell-overturen, hvor der går cirka 10 minutter, inden du får det meget velkendte tema, som jeg er helt sikker på, du kender. Det er Münchens Kammerorkester, der spiller her.

Overture til Wilhelm Tell. Musik her af Rossini, spillet af Münchens Kammerorkester og under ledelse af Alexander Liebreich. Og ja, der går lidt tid, 10 minutter, så noget i den retning, inden man hører den her berømte sekvens, som også bliver brugt i westernfilms, når man skal se rytter ride hen over prærien, så er det gerne Rossinis Wilhelm Tell overture, man får at høre. Du lytter til P2-koncerten. Vi har været til koncert i Tivoli i København, og der bliver vi også nu. Jeg har fundet en optagelse her, som vi lavede lige inden sommerferien i slutningen af maj, med Copenhagen Phil og Odense Symfoniorkester. De slog pjalterne sammen der i Tivolis koncertsal og opførte Mahlers tredje symfoni. Det gjorde de under ledelse af Riccardo Minasi. Du får lidt af symfonien her. Altså fra Tivolis koncertsal inden sommerferien.

0: Ja, og her lister jeg ud af Mahlers tredje symfoni. Der kommer natsværmeren lige om et øjeblik. Det var en indspilning her med Copenhagen Field og Odense Symfoniorkester under ledelse af Riccardo Minasi. En optagelse fra Tivolis koncerthal i maj måned.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmeren er fløjet ind af dine åbne aftenvinduer og sat sig behageligt til rette ved siden af det maleri, du engang arvede. Er til for et øje på det. Ikke bare som et mønster, men rigtig øje på det. Og måske husker du noget andet fra den tid. Noget, der er blevet dig. Som en drøm, der har manifesteret sig og blevet til virkelighed. Velkommen til Natsværmeren.

I 1966 trådte en ung Kirti Kanava ind på scenen i New Zealand og sang blandt andet Bachs Ave Maria. 22 år tidligere var hun blevet født på Nordøen Gisborne. Optagelsen er før. Hun fik sin internationale gennembrud og det, du lige har hørt. Men som du måske også godt kunne høre, var der allerede tale om en kvinde med en usædvanlig stor spændvidde i hendes stemme. En anden stemme var kenyanske Ayub Ogada, der læser i slipstrømmen af Debussys drømme. Og Helen Davis, hun er gået i gang med en konstatering af Turlock Caroline. The seas are deep.

Elgar, Element Band, Forest Requiem og Schumanns Sats, Mondnacht. Et kig ind bag gardinet, en halvåben dør. Hvad må der gemmer sig bag den næste?

vers til et magisk smil af Pedro Caldera Cabral. Et af dem, der dukker op blandt tusinder, en dag du måske kigger op i den rette timing. Og kig op, det er faktisk ikke værst.

Natalia Lafourcade featuring Gilberto Gil her i Natsværmerens sidste minutter af første time. Stadig med mig, Mina Grus.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest.

Du bliver vugget ind i natsværmerens midnatstime med en ukendt komponist og kunstneren Kitka. Keith Jarrett og armenske Gurdjieff lukker dig ind i læsningen af den hellige bog fra albumet Sacred Hymns.

Hvis du behersker armensk, kunne du forstå, hvad Lena Tjamanyan sang. Tydeligvis en sang med stor følelsesmæssig resonans, der handler om længsler og sorg, både i forhold til hendes armenske rødder, men også i Syrien, hvor hun er født. Kira Skov kom hende i forkøbet. Carsten Fundal har betragtet trækfugle, og det lyder sådan her.

Mozarts adagio fra klarinetkoncert og Carla Bley's Jesus Maria i et smukt overlap mellem Jimmy Jeffries klarinet og Martin Fröst. Natsværmeren i aften uden de store diggedarer. Det kan man til gengæld ikke sige om den næste pianist. I mine ører en af tidens største. Og hendes navn er Alice Sarah Ott.

En vuggevise af Sara Scheina efter Anna Rømers Panorama og Alice Sarot bag tangenterne i Nocturne i C-mol nummer 2 af John Field. Det er sengetid for nogen, for andre der, hvor tiden begynder.

næsten helt stille. Thomas Addis og Steven Iserli efter Dubrava Kochas dobbeltgænger. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, sender dig mod stjernerne. Tak for jer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikale Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste to dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de to møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
1: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærm i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
2: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
3: Klassisk mix på P2.

Det var komponisten Shostakovich her i det teatralske hjørne her til at starte med i programmet Klassisk Mix. Fra værket Suite for Varietéorkester, der fik vi en lyrisk vals spillet af Saksiske Blæserfilharmoni. Jeg hedder Frederik Korfix, så de næste to timer står i den klassiske musiks tegn. Der er lidt for alle hylder, så at sige. Du bliver blandt andet præsenteret lidt senere i udsendelsen for en fløjtekoncert. Men i første omgang, så giver jeg her ordet til danske Thomas Dausgaard. Han er klar med dirigentstokken foran det svenske kammerorkester.

Jeg ved ikke, om du har prøvet det der med at sidde til en klassisk koncert, og så zone sådan lidt ind og ud i forhold til musikken. Så er opmærksomheden 100% på musikken, og så er opmærksomheden sådan lidt et andet sted. Måske på den der cykel, der skal lappes, når du kommer hjem, eller det der forældremøde, du skal have til i morgen. Og så bum, så er man tilbage, opmærksomheden er igen på musikken. Men når man går ud fra sådan en koncert, hvis musikken har været med Johannes Brahms, vel at mærke, så er man blevet rørt følelsesmæssigt. Uanset hvor mange gange opmærksomheden den ligesom er fæset frem og tilbage. Og her, der var vi også i de helt store følelsesvold i selskab med den tyske mester fra hans Liebeslieder-valser. Der fik vi her anden sats, dirigeret af Thomas Dausgaard, og det var altså det svenske kammerorkester, der spillede for os.

Den fylder lidt på et kollegieværelse, og den er ikke sådan lige at transportere rundt i en Christiania-cykel. Der skal du nok have noget lidt større, måske en Toyota Hiace eller noget i den dur. Men det lyder godt, sådan en harpe. Og det er ikke så tit, jeg hører Johann Sebastian Bachs musik blive spillet på harpe, men han gør det nu til UG med kryds og kobraslange, den kære Markus Folker Thalheimer. Ja, der han kastet sig ud i en svitte i E-mol.

som bekendt en verserende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og det er altså i første gang, at de to lande de rådede tårterne på hinanden. For eksempel i løbet af 1940'erne, der prøvede Sovjetunionen, som Rusland som bekendt hed dengang, med vold og magt, med en jernnæve, at knuse alt ukrainsk kulturarv. Og det var de ret gode og effektive til, Sovjetunionen. De arresterede blandt andet i 1948 komponisten Vasil Barvinsky og sendte ham i Gulag til straffearbejde i en arbejdslejr. Han blev idømt 10 år i Gulag. Og samtidig så blev mange af hans noder, både de håndskrevne og de trykte, altså ødelagt. Men efter sin løsladelse, der forsøgte Barvinsky altså at genskabe musikken ud fra hukommelsen, men nåede desværre at dø i 1963, før han nåede at rekonstruere det hele. Men jeg takker de højere magter, eller hvem man nu skal takke for det, for Barvinskys arbejdsomhed, for han nåede heldigvis at færdiggøre den her tredje sats af sin klavertrio nummer 1 i A-mol, der her blev spillet af Josephine Vaines, Stuart Kelly og Makin Malichenko.

Indtil for nylig, der havde vi det godt og trygt og dejligt her i Danmark. Det her lille skandinaviske smørhul, det her europæiske frilandsmuseum med indbygget radio, drengekor og kongeligt teater, som Dan Turell vist nok engang har sagt om Danmark. Så kan tingene jo ændre sig. Pludselig så bliver vi truet udefra, og så er det som om, at der kommer et behov for at dyrke dansk kultur, nationalitet, fædrelandskærlighed, om du vil. Og sådan er det, når vi er truet udefra. Et land som Tjekkiet har i modsætning til Danmark de sidste 100 år været truet flere gange af nogle store drenge udefra, og det har altså afspejlet sig i kunsten, blandt andet hos komponisten Bedřich Smetana. Han har komponeret det her værk, der hedder Mit Fædreland. Og for det, der fik vi altså her den dramatiske anden sats spillet af Prags Radiosymfoniorkester under ledelse af Petra Popelka.

Nu lytter vi før til tjekkiske Bedřich Smetanas musik fra værket Mit Fædreland og snakkede om vigtigheden af musik som national klenodie og som fædrelandskærlighed, hvis man som en lidt mindre nation er troet af nogle af de store drenge udefra. Og sådan forholdet det sig altså også i Estland. Der er en kæmpe stor sangtradition i Estland. Alle synger, også i skolen, også når man er helt lille. Jeg kan huske første gang, jeg var i Estland som 16-årig med gymnasiekoret. Vi skulle ned og synge nogle danske højskolesange med de her estiske jævnaldrende. Og de tog simpelthen bare melodien fra bladet, og så havde deres lærer skrevet teksten ud i sådan noget lydskrift. Og så stod de og sang på dansk, uden at kende den her sang på forhånd. Vi stod med åben mund og polyper og glodede på de her unge ester, der simpelthen bare kunne synge af karsken bælg. Og det er blandt andet på grund af den syngende revolution, som fandt sted i Estland i slutningen af 1980'erne. Der brugte esterne nemlig store sangarrangementer og fællessang til fredeligt at vise modstand mod Sovjetunionen. Og det blev en del af vejen til Estlands selvstændighed, som de så fik i 1991. Og her der fik du nummeret, der er oversat til dansk, hedder Offentlig ansat. På estisk synger man Ravar Önistigaja, her med Marko Kola og Heinar Vangar.

Efter både at have været i Tjekkiet og i Baltikum, så vendte vi altså snudeskaftet hjemad og går hjem til gode gamle Dannevang her i selskab med musik af J.P.E. Hartmann fra hans Ravnen, der fik vi her overturen. Det var Ole Schmidt, der dirigerede Odense Symfoniorkester.

italiensk på fransk, her i selskab med Modigliani Kvartetten. De spillede nemlig et lille stykke her af god gamle Puccini. Jeg hedder Frederik Corvix, og tilbage efter en superkort radioavis med meget mere klassisk mix. Inden vi når helt så langt, og inden der kommer radioavis, så får du her en adagio i G-mol af Albinone.